sign som har nätt i sidor och spekulerar. Om till människan är vi betalt att komma väl. Så ser på det färdig här i vinden teker man. Men alla gött när det kan July jag mediterar. Jag vet det goofy och cheesy men så är sävida. Hey, judar med allt, om du gav vad jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men jag är ginger jugg med eld om du följer.

live som äter du vad det nu gör. Som jetland det var en honervård.

0: God dag, og til at du middags sending her på Dylan, vi har til her helt enn. Og vi får snakke om en sang der som faktisk ble bygd av en hending da han fylte 34 år. Så får jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk og gangst deg i Platne Desire fra 1976 og sangen om One More Cup of Coffee og Platne annars.
1: Ja, vi så prata på en tåttan for Janne. Og for meg enda platan særlig tror jeg at jeg oppvaksen i Klaksvøk, og pappa min har en fantastisk platsamling, mitt landa Desire. Yeah. Så jeg kom med et lust etter disse platene som baden faktisk. Og til halvd er den beste tilgången til nærke listaversk til at møte du som baden. Eller som en person som via blå vaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi alt for skole og begynner at analysere tingene og huske for noe om det. Men jeg har akkurat varvått altså her, tilgångene til altså platene som er en kjensle av at wow, her også, helt selv, også, helt nytt og hatt en fantastisk flott utgave, drama kjent, mytologisk, løgen, tøyer.
0: Mm-hmm.
1: Og da man lurer et sånt, da man kanskje 12-13 år gammel, etter åren internet, åren verden har jeg nesten lett seg opp, altså så var det spennende at kaste seg i det her som ja, som kanskje helder enn som er tøym igjen.
0: Yeah.
1: Og det er ganske 30 år siden jeg åtte en platspillere. Men nå har vi faktisk kjøpt mer en platspillere.
0: Det er godt.
1: Og nå kjøper jeg faktisk alle de platene etter som pappa min øyer. Okay. Nå vil jeg gjerne øye der.
0: Yeah.
1: Og middelen annet det sier. Men jeg råkner ikke jeg kommer øye så rann jeg var. Jeg råkner ikke jeg kommer og være nekker. Har jeg få år LP-plater som kommer at være i min samling.
0: Ja. Yeah. Det är inte grundlag för att köpa 1000 plattor.
1: Nej, jag har inte tydligt lust detta. Men det är några som är plattor som man gärna vill lust efter. Som yeah. Hölter. Och här det säger halsikr och en av dem. Och det var så väl att det är gott. Och tar man lust efter ja, till dem som One More Cup of Coffee. Alltså att rötten som Bob Dylan är offertliga, stärsk och melodisk på en helt løkna mat, og så Emily Harris her. Og til så som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at sånn at Sjålande er det hun, og Tanto Etten som det her er, hun er helt magisk.
0: Yeah.
1: Og så er det violinen Sjålande.
0: Ja, det er Scarlett. Var du hos han fann henne?
1: Ja, det var det
0: faktisk. Jeg fortalte
1: meg. Ja, og det var, jeg leser en biografi alltid av Bob Dylan. Yeah. Back in the day, men annars du ikke alt det her vi årstølen, og jeg er ikke lykket innadlig akkurat du som to erst. Men jeg var jo da han møtte henne bare til Vildalia i Greenwich Village alltid. Og stekket i bilen noen, og sa at her kom en dame ved regn har og en er violin, og spurte om hun tog til å spille, og så sa hun, ja, du rettelig vel. Og så spurte han om hun ville være kommer vi i studiet, og så kommer vi i studiet.
0: Yeah.
1: Og jeg har alltid øsnet det var syndet det samme som hendte vi Emily Harris, at hun er bare finnes jeg vidt, jeg er, skal møte opp på studiet noen, og at hun kjenner ikke en gang teksten, hun kjenner ikke sjansen her, men hun fikk bare en mikrofon i høtte, og han poket henne bare at hun skulle synge. Og så improviserer jeg hun bare, og jeg har alltid, det er teach up live.
0: Ja. Yeah.
1: Så hon och sen sangren är ta första tage och platna. Och det alltid kanske är också särskilt vitt och att man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose, det är inte improviserande, men det är inte lugga väl. Men här är också
0: Så det är alltså fastnat i kärpet hemma för dig alltså. Så har jag ångat spast hemma för
1: dig. Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott?
0: Jag har alltid östnat. Och det här tog in att jag hade en konsertstyr. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och tar boiner i. Och det blev inte konstigt så att det var konsert. Alltså, jag var inte där samma del av den fyra sång till plakater och akkurat som en cirkus kom till byen. Så falskt vi släckte ut det och...
1: Och vart är vi i Baltsen?
0: Och det var inte settlöst i Arend. Alltså, det var inte, ja, ja. Och så fick fast bara vid det kom till och sen kör jag då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn ett la. Ja. Emilio Harris långkare. Det var inte, det visste kört lika för att ske och det var inte en sån stämning. Att det... Nu får jag vid akkurat som en cirkus i byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det inte han damren av platen. Alltså. Det är inte alla sanger handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk. Och, och det är inte han damren som är av platen.
0: Ja. Inte för att jag blir grön tolkastlöjor.
1: Jag gör inte det. Jag har inte lätt från dig.
0: Nej, nej. Men jag menar vi till att en... Alltså, jag kan leva av konflikten och dikotomien. Det vill säga att du kan inte vara stationerad och alltid ha fel. Det tror jag att du kan inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom... är jag stannat från, så var en granne till åken i 25 år, han var omkant i Atri och hembyggt i 25 år. Hon var kvar hemma vid oss kvönt det. Jag har alltid sankt handlade sin tron till att att er ut i tygene tar i tabeli och tja på det land och konne. Och så ändrar han platna vid en sankt som heter Sarah.
1: Ja.
0: Och här kan jag säga till att hon var i studiet med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och det gav jag känna på att någon och ett öra tror jag att det låg först.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Som tror jag att snedsankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en sån här gypsy och det är något för att säga till roma. Så.
1: Ja.
0: Jag har alltid inte gypsy vill betraktas som en göttor. Det är något romantiskt. Det, nej, jag vet inte, jag var ju idé. Inte ta.
1: Ja, inte ta, nej.
0: Nej. Men det är en sån här fyrställning kring vad det är. Men det, han har så virkliga mött en sån här falknån här som det är en sån här klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw. The wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är nomadiskt att flytta från steg till steg.
1: Ja.
0: Och Bob Dylan var han giftes omkring 6 år och så är det här 5 år, det vill säga 6 år till 2017 och det är när han finns ju stora familj, 5 bötter och kört.
1: Okej.
0: Och så får det skramta och så får han att ut och spela konserter kört.
1: Ja.
0: Och vi är ju alla mobiler, vi är ju...
1: Kanske vi är ju livet och en vagabond till vi är själva.
0: Det kan man kan säga. Alltså, sitta att det är en buss.
1: Ja.
0: Bara att lägga er.
1: Ja. Det är mest just. Ja. Av platen.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där, inte honom. Men han fyllde i östen och tar varandra föringar där. I Sorfraklande. Och tar ända igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av ja, Roma-festivalen som han kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog att när jag tar en element någon är vi i platten.
0: Ja. Bob Dylan är tecknare. Han har inte tecknat kunder som sitter i sångkarstöken. Man vet inte om det är. Så det är ganska ut som det är så över vi uppe. Jag har alltid att han har en sanchi kunder som lite grann är sång. Han är så kallant lejligt lejs. Men så är han nästan att han är som heter I&I. Leonard Cohen blev en expert. Bob Dylan spurte hur slunch tog det att skriva Halleluja. Han sa att det tog 1-2 år. Så Så svarade Leonard Cohen, hur länge tog det att skriva I and I? Säger på den att det är ju inte, tog han 20 minuter.
1: Ja.
0: Så säger han att det var flott, det tog mer 20 år för Santa.
1: Ja.
0: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Längs sen att en främmande kvinna var i Sönchenkammer. Och här är det så, and then det är inte en lovsanker ute, ja, av fisterna. Hon är så fruktlig på henne, hon luktar väl. Och...
1: Ja, det är nästan hasanker, eller sonetter, shakespearska sonetter ute. Och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH. Och att det här. Alltså, yeah. Och nu, hon är under ting att att täckas vi.
0: Ja. Så du följer Anchfield.
1: Så Thomas bara färra. Det följer faktiskt Anchfield där. Han är också grusom sangrösen.
0: Ja. Yeah.
1: Man är färra. Nu dricker jag en kopp av kaffe och så färger jag till the valley below.
0: Ja.
1: Yeah. Mm.
0: Så afrikanska rechetter och lite.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Men han är jävligt hotig. Han är jävligt glaver, tror jag. Att, yeah. Han är mött den, ja. Alltså.
0: Alltså. Your loyalty is not to me, but to the stars above.
1: Ja.
0: Då kan man säga, är det ankerpantism, eller är det determinism, eller vad är det? Your sister sees the future, like your mama and yourself. Det är spakande. Om det är stöten där. Om det ligger stöten och så.
1: Ja.
0: Att det inte är determinism och så wanderer frals. Ja, det viskar som henne där man är faktiskt släck frals. Ja, pappen är väldigt dominerant.
1: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han är dominerant.
1: Ja, det passar. Vad är det, hur är det att center han är? En...
0: Han sitter bara på ägel, det är John Matt. Och...
1: Ja, en patriarker.
0: Ja. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Så ser han systrarna här, det här är då spakoner. Nå är systren och mamman.
1: Ja.
0: Och så är det öttra som han damar väl till att det är då inte läsa. Och det är unga böcker.
1: Ja.
0: Men det är läsa stjärnorna.
1: Mm-hmm.
0: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordentliga djur texten och kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är jag vet inte, hvis man kjøper blanda bom og damer også ordentlig vel, hva er det han tog best blanda bom?
1: Putinar.
0: Ja, ok, men hvis du så er blanda bom på oss, og så er du trutja puter, et der fist, et eller sust.
1: Jeg er det alt fist, jeg er det putinar fist.
0: Ok. Ja, men her er en strofa som man ofte finner i en sandkjett, det er en strofa som man har ganska glömt att för så för er till för till Jesus sanktion. Så han inte nila i one more cup of coffee, men det är höjer sig.
1: Jag har alltid faktiskt hett en sanker som bara inte är en one-liner som bara kanske är det nila som är till.
0: Ja.
1: Och Jesus sanktion är.
0: Men det är ju en straffa som du är alltid.
1: Inte akkurat Jesus sanktion är nu.
0: Okej.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, hva er det til at han har det er at han fyllt 45, og det er et slag rundt om Føyngar det, og han er aktiver enn, han turnerer, og han har vært i Svink siden 1908, siden han eldste opptøkken fra. Ta er vi et kjøtt 40 år, at vi tog, og første platan kom ut i 2-3, og han blev ett världsnamn i 2003 då Peter, Paul and Mary sjunk Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Marion som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det här att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så att du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag fast sammanbörjan. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han skriver sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halta att han var en god tandläkare. Och som man säger att han synker känslan och känslan är bäst själv. Det är alltid att han gör som oftast. Så är det att han får Nobelprisen. Och så är det inte trekran vi kör det här med ut. Han trappar sig upp till det större ballet. Och då är det att konfalt en vinkarna till honom. Som han har gjort. Ta avsteg till henne. Hon är alltid hon bästa mannen. Hon trackar till och sank. En sank. Og det kikser jeg kjønne, og det er et av finneste selskap du finner så årlige her av folk, det er Nobelhandene. Og hun stekker jeg opp, og så sier hun omkjelte, er du nervøs, og så måtte jeg begynne om at det er helt veldig flott og vibrer ikke. Og da er det nemlig en sanker som han skriver i, som er alltid at det er i tveit, tror jeg han skriver den. Han har ofta sett samband vid kobakreppene, men i halv sanken faktisk skriver han kobakreppene, og han er etter Hard Rain's Gonna Fall. Och det är en föreningar som behöver omsätt Sanchen och till en annan föreningar som jag vet som behöver Sunchan. Han heter Knut Haberg Esterstein och han är Bob Dylan-fan och vidare via konsertsamman. Han har givit en kvill själv och skrivit en kvill och här har trätt här en skola innan tandläkar fröje. Och han kan fortälla hur han har vält han ner Sanchen och hur han huxar om Sanchen och hur han annars har att säga om Bob Dylan nu.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sank Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhandan. Og stått til at hun nevnte ja, vi at hun var nervøs og vibration til et her øyelige formelle og flotte og størstlittende høve. At alt kom ned av hjørnet og ble ser av mennesker litt og løtt her. Og Ta korden igjen er så hoksa jeg om Sanchin og Hardrain som kan fall, at han er ølja kompletter, men det er alltid onker regla som løper etter deg. Så du lurer et sånt onker regla som rekker som rekker mer enn hinn her på en krav måte. Men jeg hadde grunnen til at jeg valgte å hente Sanchin, og det er nekver av velja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärpnen. Så får jag också om, ja. Alltså det här versionen här som Rob Patterson har tytt om erst texten till förrest och mitt folk framföra. Och det är en egen sanger jag väljer och jag vet inte att jag fram om det här till ett er höve, fem och fortsatt fungerar det. Men så också att vi inte har Hard Rain så kan jag få. Alltså det är Du nevnte nå at det er akkurat ute i tøyene, ta alt for opp av kåk. Nå har vi Alicia som er bøtjene, hvordan heter det, Dylan Goes Electric, til Elijah Wald. I nesten lever vi henne. Filmeren kom jo i fjør, A Complete Unknown, som baseres jo på bøtjene, og her sier, i samband med at filmeren kom ut, så kom Bob Dylan, han tweetet på Twitter, eller X, eller hva det er nå, som han sier. Hvis du nøker grunn til å være verandre av X, så er det at Bob Dylan er jo, det kommer vi en dagføring. Annars er det kanskje ikke noe gøyere grunn til etter, men det var nok interessant. Han skriver at det var en utmerket filmer, og og Timothy Chalamet gjør han da. Få en utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av omkronøren enn mer. Og anbefaler folk å fritje filmen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg hvis du lyser bøkene. Og jeg har lyst til han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn omøk. Han tar en sånn alltså en journalistisk stöldar men det är det som man kallar scholarship till hovudsintali granskning ut alltså ordla för ordla dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft tagit kört är en elvisentika så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid Bob Dylan känd för Elton John. Han är från New York, jag är i New York och ja, livet, ju jag hade pappa han sa jag fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Wald, ja. Walt, ja.
1: Mega such.
0: Ja.
1: Stoltligt.
0: Ja.
1: Han är verkligen en goer i tant och ordliga, gör så ordliga, ordliga research.
0: Ja, och Bertrand Robert Johnson är helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Ja, han är av min lista. Han har man för allt vi har. Det är otroligt stort att läsa att han alltså tar dreja sig allt ett av fixpunkterna är konserten och Newport då det landar Newport och allt det och just det vi skulle vända åter till Hard Rain men är bara några stora detaljer och ett är det dömes att ta Bob Dylan kommer vi The Free Will in Bob Dylan plattan som är den nästa plattan till honom. Ta är det först för att han ordliga maskerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go Sanchez och A Hard Rain's Gonna Fall är på samma mått där det är nog den längsta sången. Ta alltså sätt ner han just upp att the longest Sanchez och tar längre Sanchez och Dylan där. Det är en disciplin för sig. Det är den första längsta sången, alltså ordligt episka sången alltid. Tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sångskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det att man går 21 år och skriver en sådan sång. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergsna Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändrar gör ett ommäl av The Free Will and Bob Dylan-platten. Att det var också Folk-magasin i Minskost 1, men det skriver ommäl av så här platten att ja, jag vet inte. Han var bättre att det första. han var mer autentisk av folk Woody Guthrie, Slayer och så här. Nu är han blivit för poppeter.
0: Ja, ja.
1: Allt var bättre för att affären han kan änta. Han skruv åt han änta. Till det har stått att läsa till honom om en så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Brotolla och Atlas Sanchin. Det
0: har varit plattans kört The Beatles. Ambitiösare.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det har inte plattans kört The Cash.
1: Akkurat.
0: Det är inte...
1: Hon är alltså man kan alltid kolla på plattan från.
0: Yeah.
1: Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sången som jag lärde mig att spela. Alltså först en av de första Bob Dylan sång. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akkurat kvui. Men det är så att det är David Kobakreppen som har hunger i Rödland. Men han är nog skriva av det här. Men det är inte öliga komprimerade år. Här är det en äckvå i texten och jag lyckas väl till förnäck, det har hon väl samman.
0: Han sa ju fyrsar att vi är inför att stanta lunch att rätt. Det är väl så van vi har rätt här att visst det är ju att hon krutsas och så mot ett packadeck någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, till det var en fyra minuter så för att det är nyrångstande och så tar jag upp att det så var en väck.
1: Akkurat.
0: Han är sån anhörig att skriva Sanchin så komprimera igen att hon får räckla i den östkinten.
1: Akkurat. Det är avfärdligt alltså. Och det är det verkligen. Det är väl ettna. Det är alltså intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han ändrade över Dave Van Ronk som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så räniga imiska utläggningar av kvärt hände och för pizzikar välja efter den här ox och så är det här. Vi har en annonsör i mittelbakan som presenterar i bakan. Han säger att Dylan var lever vi hövsett det här bakgrunden var vi. Så säger han, he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han får ett gitarr någon jazz.
0: Okay.
1: Spelar några äggar då. Här som sommar helt att, hur får efter den här ox och... det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar av
0: det som ta är vi till femmetrush.
1: Femmetrush, ja.
0: Här man är vi nu på till trusrush, fyrtrush,
1: ja.
0: Balt falskatanlöjk,
1: ja.
0: Och så kommer han femmetrush och larmar vi rocktanlöjk.
1: Larmar vi rocktanlöjk, ja.
0: Ja, och så spelar han trutja sanchir lika där.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta här en attor och så kommer han utspel och en akustisk sanka.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar, it's all over now, baby blue.
1: Nettopp. Mm. Som är en öjlig apropå sankor, ja, nu.
0: Jag har också tolkat det som har grät med en sak.
1: Ja.
0: Det är en text där det är när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte vad
1: det är. Det är en otroligt intens stämning.
0: Alltså, jag vet inte, det ser jag pissiker för sen jag också. Han är inte sagt nöj, men han säger att jag är så ytla.
1: Han helt att jag är otroligt ytla, och det var ett land av vi att bakgrunden var härst från. Och ungen, man hejer simpelthen inte utgärna. Man, alltså, det var slags gira till det. Det var en folk att tonlaka festivaler och tar var rejäl härifrån. Man hörde bara orkester, man hörde rötterna hörde man får ju till sugerna. Och det som satt främst, det fick man inte via nökron. Och så rent lagpraktiskt då, det var ju omkring avbjörande omstöver. Men händningen var ju gjort till, hon har blivit gjort till. Alltså till att bara skriva i böcker om det och det var gjort till filmer om det. Och helt bara att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akkurat kvart hände och hvor är han ox och hvor är han ox och hvor att jag slötja för generatorn och

0: Nu är det så sent kan där champa det på till land för 5 försvar. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta i höjra detta lusta. Det är kognitivt tala kan man säga. Är den spårning grund vid höjra det samma att vi lusta att vi vet att att man ser ta väst med eja som säger det passar till att jag läser en affär om chatter. Jag förstår här en chatt och hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löven och till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i rum här så bär er vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi rönt att bruka som metafor på att det är att lusta ett på det land till att det är väl som öra som höjer till att sista och fjörde och kött allt så kör när vi hörst på det att Bob Dylan dör sig sin tja, säger Anker och Anker säger Bob Dylan dör sin tja, men han väljer att lätta vera och så är det som säger att hvis Elvis synger väl och Rune Brattaberg synger väl och Maria Kalla synger väl så synger Bob Dylan östen väl. Det är Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med och ute samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan säga du kvart för att vi lustigheter och kvart för att vi pratar om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sang du lustighet lunch och har du lustighet från någon själv och ett lösning samma vid vinden och...
1: Ja, mest lust etter en einsmattler. Jeg har hørt han, så jeg var også.
0: Ja, ja. Du har lust et gitarspill og sandtje og hvert måneders på. Og...
1: Ja. Men jeg faktisk, jeg var til chips ved en rettstroller, da har jeg biograf, blotten av Hermedlanda Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg gav fløver, så det ble bare... spaltar jökna och heil.
0: Ja.
1: Men det var alltså fint. Det var alla sanger av att gå över allt.
0: Ja, det är härligt. Och det är gott allt för sanger och nu.
1: Ja.
0: Som sankar, har du sunt sanger kan du?

0: Jobb Abdullah.
1: Ja, den är vi känns så.
0: Nej. Det blir ju stilt allt för när går och allt för besvärligt.
1: Nej.
0: Tunkan och flötjust.
1: Ja, ja. Men det är högst med att det är lustigt att sänka någon Ja, stammar du jävla av åren och stammar du stammar det här att höra så huxar du kvart han synker om
0: jag skiljer faktiskt inte ordentligt allt kvart han synker om men det gör det och så är jag flott så det här tilltalar mig är som det här inte skiljer då så blir det nog spännande kvart det är för näka
1: ja Ja, en short aspect flower men här är en strofa som säger in this room the heat pipes just cough.
0: Ja.
1: Och en för så är en sending om hotell i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
0: Ja, nämligen. Jag har läst om att Sankrum blev gjort där på Chelsea Hotel.
1: Så var pedellaren i Chelsea Hotel där sending blev gjort. Han säger det att att det är ångat så rör är på är ångat det blev något gott alltså man blev ju höra att det plottla i rören.
0: Okej.
1: Okay, ja. Han sagt det till att
0: ja, ja.
1: I hesen rum någon så plottla det.
0: Ja ja.
1: Rören.
0: Ja ja. Så gör det mening. Men jag vill det där är hörda i färgen och känner ju anst till New York eller Chelsea Hotel eller när som helst.
1: Nej.
0: Jag har ju chans för kan snacka om
1: det. Det är pjöstig.
0: Nej, det blir just inte, nej. För jag får en läkare bort i Rosangeln, som är det gos här, så ger det slett en som inte skiljer i åren. Det är också som vi har målning, alltså. Du har inte rätt en målning, men alltså, det blir inte skilja att det är av vägen där. Allt damar där, eller damar där ditt.
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Och det är inte samma om det är nytt sankor eller en gammal sankor. Om man ser 300 eller 500 år.
0: Ja, ja.
1: Hvis det väl kjørst, okej, nu är det år, det kan hjälpa ganska skilja engst, men även så här, jag lustar inte efter tandlöjt här, slett inte skilja, och Bono och sankaren YouTube, han säger när för, de öllar väl med Jackson, men jag bara vill ju inte förstå i engst, förstå vad han säger.
0: Ja, vi kvarst är det så där, ofta är det, kan det ens vara så banalt att att det är nästan flows lite lust efter, men musikgrinn är finare.
1: Ja, det är fint. Men vi känns av Johanna, allt man kan frihaltas till, det är så att han sitter önsmattlig i en kammare och han blir via sucha fyrir sig efter konfältet som han har gått ej av.
0: Ja.
1: Men han var inte, hon är inte tjånen.
0: Nej.
1: Så sitter han och så höjer han forskjellt utanför ju. Alltså han har ju omkring tonen, omkring ut i gångarna, och så är det pruttlar i rören, och så räknat, och sen kan det inte att det är det enda som rätter till att han säger sig Johan och fyrer sig, och så har han det räknat här för sig. Det är snäckmorgon till oss.
0: Nej, men det är så rejält flott sagt, alltså, det är, som är flott maleri, alltså, vi gör
1: honom. Ja, det är en större erbjörnka för att omsätta det, men
0: ja.
1: Sjön det vi släpp sin hade sjön men jag ska se att det är vi harstan sunchet i konsert och östen som alltså för en väl på mål fjärr sjön är det 25 år gammal alltså
0: ja
1: svekna så ja men då här då så att när kan vi tända lite chat också då lust att 25 år gammal 25 år gammal då blir vi era gott
0: ja bestämt ja alltså är lust att Jimi Hendrix startar vecka ja ja allt men
1: Nej, jag till.
0: Jag till, så är det som nytt att.
1: Ja.
0: Och det är för minnen framöver.
1: Ja, just det, ja.
0: När man har hört oss.
1: Ja. Det är det som jag också har spelat om du lustar till snö i lunch. Det är att Sjöland, hvis du har lustat ett biograf, nu var det inte när ditt minst av han tar turen, om du är i forskning eller femst.
0: Nej, det var i Esaröld. Det var 2002 allt.
1: 2002, okej. Ja, men så är det immer veck för 20 år sedan.
0: Ja, ja. Så vi hade platten i husen bland om bland.
1: Ja.
0: Ta i sina strusen och något.
1: Okej, ja.
0: Så jag har stannat flera.
1: Ta er det Rainy Day Women.
0: Ja, så fyllt. Det är de av Australia väl början.
1: I want you
0: yeah.
1: just like a woman.
0: Ja,
1: yeah.
0: Och så sa han sista.
1: Sad Lady of the Lowlands.
0: Ja,
1: Ja, ja.
0: En øylig flott sang.
1: Ja. Han, det är just det tøyene faktisk, det han det är livet med han och John Baez. Onkel vill jag haft det här över om John Baez. Men så färger han sig en son som heter Sarah.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: På Finnböten och allt det här.
0: Ja, och Lys, jag har lyst till forskjelliga utgreiningar av nätten om man har väl sig när Sanchen. Och Onchen är samt där. Det fortäller hatta och hatta, hatta på dyra hatta. Och,
1: ja, ja. Sjöan kan man gita, men...
0: Ja, ja.
1: Nej, nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men så är bara också sagt det att...
0: Men jag läste så, först för han spalte det allmänt. Det var i november alltid, i Fimmetrush.
1: Okej. Okay.
0: Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Okay. Men också man kan säga att jag var helt till en av så bit iskärn som var en fan av det, ett som heter Jordi Howell.
1: Ja, Allen Ginsberg.
0: Allen Ginsberg, han satt i cellen. Det var mer för att imponera han att han sang en av Sanchez.
1: Okej, okay, ja.

0: Fleiri fylgjesveinar voru sendur út úr rymdina at kanna hela stjörnuna Halley ta hon narskaist jörne í 1906 og fleiri land fingu og hendan hatt til via nudjavitan um hana. Men spenningren om stór avrik í rymdina vendist til sorg ta rymdarferjan Challenger latte sér á í Cape Canaveral 28. januar og eftir 3,5 sekund sprangtist í luftina. Öll sjei fölkjini ombord láti lúið. Det særlige vi feriene var at for det første ferien er grandøy skulle et vanligt folk sendes ut i rymdene. Krista McAuliffe, som var lærere, hei finnje heieren, og i skolen henne så de nærmengene all spenter og hukte i kjønvarp med en rymdarferien for oppfra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som I fyrstande sa ut till att etnast väl, Jack Ekvilja Gale.
2: Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Och jag skårar av stenen och sjönvars hitjarar kring heimen så är brottliga att Challenger språngtust. Och grätt var för Jötlund att tulluga vannlucka kunde ju ingen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tala till tjauna om kvölde, utsatte alla vid rövna och tog sig bära om vannlockna. Han säger att rymdarföljtjene får ju omgandu att vara glömt och att de hade latser av görande och norste vid anled gods. Iva samt är framvis kvose landje rymdarföljtjene var ju löjve efter sprangingarna. Sommer sérfröingar sia at sannlögt at hei borja löyve til styrhuset fall til gjerrar og i einar tvær minutter. Ærir halda at hei svimavu bæna vegin. Challenger sprongtust tog en parter av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vid brennjevne. Elter kom ui, og så sprongtust rymdarferjan. Løygini av Taimoshei voru funnen 6 viker setne.

Bara trutjar vikur efter Challenger vann lukkuna, tog Sovjetsamvelte nästa stora stige och i kappingen om att främja största framstigen i rymdene och sände rymdarstöjna Mir och i Ringkras om görerna. Detta var av sådana nyskapande attack, tog atlanen vid Mir vär, är rymdarstöjen skulle vara verant i rymden i flera år och byggas ut här. Enda målet vid stöjene var att göra lufröjligar, stjötnefröjligar och väverfröjligar kanningar. Eisene skulle du kipaner mennast, og skulle du gjøre at de øvelet ikke følt seg, er vera verand i rymtene og i åa sett at høy. Russar er sett om et, tatt her, og i 3644 dager oppe i Slean, hadde folk bekvante Amir. Heta mette var ikke tidsje, ferren og i 2008. Kosmonauteren Valery Polikok gjorde det til følt seg, som hei vært langst i rymtene og i 1, tillsammans och i 436 dagar. Första parter av Mir var skotten ut i rymdena 9 februar och 1946. Sajtene var huvudstöjen byggt ut och i 6 omförån. Medan Mir svajmade ut i rymdena får Sovjetsamvälte i sövna och Russland övertog rymdarstöjena. Mir var upprunaliga byggt till att vara verant i rymden i 5 år men var virken i 15 år. Flere avhapp våre var støyene, men ønske våre løvsattes li. Rømter folk av støyene søtte er at daglige løy vi ombord var som å arbeide av en av fjerskottnere stø og av sovepålen. Måneren var bare at rømtene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2001 hei Mir tant fire sem, og færre var under erika støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Sønneringkras, og den 23. mars i 2001 sindreist han oppgiver Fiji-Ochon, og lautenar evne dotte ui Kjerhebe.

0: Hei sammen, og velkommen til Barnutvarpet. I Barnutvarpet i dag får vi til å høre en søve som Astrid Lindgren har skrivet. Søven «Oi natt og i mai». Elin Susanna Jakobsen tog til først. Og nå får Miriam Nolse Johannesen å lese.
1: Lena fyllt i år og i mai, om det måtte ta i surreplattrøyene blåma. Årstagerden var alle som et hev av surreplattblåmen. Og det var ikke løy og i tog, så hun bo i surreplattvøkene. Negra skiltkone platt jeg kom ur bynene av vidtja ta i Lena fyllt det, og alle slå der hendene skjermen og søtte, «Nei, som her er deilig tjattikken!» Og Lena sa at hette dem til mammene vel at høyre. Tante egen da Lena fyllte 6 år, kom Ebba moster at vidja. Lena møtte henne utanfyrre, her som spårvåkneren stekkar, og Ebba fikk kaffe ut i orsdagernon, og hun slå hendene skjermen og sier, «Nei, som her er deilig tjattikken!» Og så myntes hun til at hun ikke hadde givet Lena føringerdagsgavene. Det var et lite, tomt, kvitt lommatorrekleie vid hålseime og blåndom. Det var fittaste lommatorrekleie som Lena nekende hei seg, og hun var glad om det. Ikke så glad som hun var om dukkevåkne kjølvande, men glad av korsene. Om kvølte ta Lena var løkst, og mamman hei badlet døgnene om henne, ta hukte mamman at øtlen føringerdagsgavene som lå av rea av en ombore og sier, «Her som lommadorklæner måst du ansa vel etter at du ikke misser deg bort, Lena.» «Det skal jeg», sier Lena. Og mamman gloppa i vinduet et lite sinter, ber henne gå av natt og for. Lena la her og sovna i ytje. Hun yngste at det kjøtt var morgonatter, så at hun kunne føre spela vid dukkevåknen og alt hit. Det var ferdig at skuima ut i ugærenen, og engen fra surepla blomenen kom helt inn i kameret til henne. Et enda tingt hos egini av henne. Hon var om å sovne, men så stakk hon opp og sette seg og punte seg i søngene. Hon hørte omkran gråta. Gjersta skjerande hikstran hørte hon. Omtrande hukte hon utan om seg av vita hver det måtte være. Og her og i vinter av karmenen satt en løytel nætjen olva jenta og græt, som stod hjärsta henne at bresta. Det var ikke akvarion det at Lena hei olvar inn i kameran hun kjasser, og hun visste ikke hva hun skulle säga via henne. Men gråteren vesnade, og at enda sier hun, «Hvor græt du?» Og den løytla olva jentan hukte bensjen at henne. «I helt at du svev», sier hun ennå løte settene. «I smeimer inn her for jeg får fri.» «Du kan slippe av her her», sier Lena blodmalt. «Men hvor du så kjett?» «I her vi ångan tjåla», sier hun. «Og just nu i kvöld, sjølvande nu i kvöld, då jeg så ferien vil de haft en tjåla, så her vi i ångan.» «Hvor nu i kvöld?» vilde Lena vita. «Kvoi?» säger Olva jentan. «Tog i kvöld är det vit som skulle halda varsli ut i åkkar orsdagare.» Lena har alltid hilde att mamma och papi henne har åtta orsdagaren och att hon kanske ägst i 81 sinter i honom. Men nu kom henne till Olva jentan och säger «åkkar orsdagare». «Jag kan ta samma säga där alla sövna», säger Olva jentan. «Vid olvar som ro i hes norsdagernon skulle halda varsle fyrir olva kongenon en ått. Han kjemi vid ötnon fylltje synon fra synon orsdagare vid majvegen. Og kvarja natt vidjar han en nudjan orsdagare. Og varst du kvui? Varst du kvui? Då han leitar etter enare drottning. Og så vil så ytla til at det ångan tjåle hevja færa ui ui kvöld. Jeg kan ikkje dansa spill nætjen der kildo.» Og hon får atter av gråta. «Kvæt i vår av kjåla tøynen?» spurte Lena. Han är fast i en roserunne och skrattar så illa att han bötste tjattor. Åh, jag vill det yngsta vara dig. Nej, hur ska du säga så? Säger Lena som tökte synd och utlutliga olvarkäntorna. Du är mer damas och väl kunskön, säger olvarkäntan spackmalt. Så omedaliga väl. Hon räste sig upp av stanta och i vintiga karmen och attliga färra. Men så kom ett löjde norskt från henne och i en och låpe var hon ivrig av borren här som gavna till Lena låga. Nej, som heter Taje är vägkost, röpte hon. Det var lommator och kläge som hon hällt ur sina smav och fyn och honton. Åren är runda ur mun i henne. Goa, goa, goa to, ber hon. Goa to kan ni inte få hetta. Jag är inte bete till om det inte rådde så när jag omkör mer. Jag vet inte vad jag ska göra om du säger nej. Lena iväst ena löte, men så säger hon. Hatt är en föringardagsgava, men täver här vi, täkta. Och han lyttla olva gentan helt då ett hundna kläin hon uppe mot i anliten hon och flätte och grät kvarst om Anna. Det är inte satt, röpte hon. Det har färre inte varit satt. Jag får en så väkran, väkran tjola och jag kan dansa som ett line. Men gos ska du få tjolan sejma igen, säger Lena som visste gos och tvörligt att hon inte vara vid sejmekonon och ett näsan. Hick er! Säger olvarkäntan, och hon vände och snära i lommatorrklänen, och Arne Lena visste år av, stod olvarkäntan och i fynon tjola, vid vojon kyrste, vid hålsejme och blonton om falten. Lena hällde inte att vägrar tjola var till och i alla revererna. Och olvarkäntan dansade och i rinja av borren och flätte så kvart. Moj! Moj! Ljåa jag en spökrött ut i orsdagaren. Ta i ropa med, säger olvarkäntan. Är man färre nu, men jag ska aldrig glömma vad det är gjort för mig. Slöjtan vid halsarna, säger Lena, så läser mamma henne att platt jag säga. Farväl, moj. Här nu en ståttliga natt. Ta faj är, och i hälsan kjolan hon, säger moj. Hon steckade i bant som hon skulle färra och hukte att Lena. Hur du hållit hitta att varslene? Spurde hon. Du kunde sätta upp i ett surplats, ja? Och Lena var kvik fram ur sjönkene. Hällde du att det skall? Säger hon och moj nickade. Skunta där, teskade hon. Skunta där. Och det gjorde Lena. Hon får reja tofflor och battla ett blått teppe om sig. Och så får hon ut köken och vintar jag. Bant åttanfyra var ett surreplatträ. Och att tränen var en grein som var fralugga gå att sitta av. Lena satt ofta och kräckfade sig här tar mamma vill till havet henne att hon ska avfyra sig. Hon sätter sig väl till rattes och kejar ju ut med den surreplattblommorna. Hon är ju ångkande vid så sent ute. Halv myrst var i ötlån orsdagaren och det enka är så ontarliga och surabla blommorna luste så kvittar mot att du blåve myrsk och kvöldluftene. Det var som alla orsdagaren boja ju i spännande. Knappliga hördes trompetblåster läckt borstare. Det susade ju späkliga om alla orsdagaren. Och nu sa Lena att ivre vid porstret stod en rigel av olvon och kima just mot venon. Trompetblåstren kom närre och porstret var upp. Atler olvan är nio djupt. Tog in trän olva konkurren och allt fyllde hans vid tonläggaren av åtta. Åh, som han var väkor, olva konkurren. Lena skilte väl att moj var så hotigna av honom. Det skumte mera, och ut och lutsch och inte slie maj natten är ljoma av dansetonarna. Och här stod moj. Här stod hon i en tjola som var väkrare än näkar annan tjola. Hon hällt vid tvaim och fingron i tjolan och hukte nior så smägen och så blickv. Kongren munte eisen i halda moj vara väkra i tjolan hon. då han får bänt i vid hennarna och bocka i fyr henne. Kött var allra orsdagaren som ett häv av dansande pöron. Ta i svajma av omvötlen så lött som vinduren, men ånden dansade så latt som moj och olvakonkuren. Och moj sa lukkelig ut. Lena visste inte hur så långt hon hade sitt i tränen, men knappliga hörde hon att det trompeten här. Varslan var Leo. Öll var knappliga hörven som var det ganta, konkur och fylltje hans, moj och alla hinner olvaner. Lena krep inköken och vintaja och upp i sönkjena. Ta sa hon åker kvitt och vintaja karmen hon. Och här stod moj. En kjöld som glömma lustig av anledning henne. Tack, teskade hon. Tack, är så lukkelig. Vita bära, nu för han att gifta sig vitt här, säger Lena. Olva gentan rister vid hötten hon. Tär man inte för att vara, säger hon. Men det ger nog ens inte samma. Om jag så skulle du vara Olva drottning så kan inte vara som hända natten. Bara ena för löven och släppa vid att vara så lycklig som jag är nu. Hon vände sig en skynande ejon mot Lena. Och du äger alla tötterna, säger hon. Och så får hon. Ett lakanska rattare lomma torr i kläje, helt Lena vid sig själva. Hon huxade om kvart hon skulle säga vid mammas syn om lomma torr i kläje. Jag säger bara att jag har givet att lätt välgärande ändamål, säger hon härst. Och så sa hon i Lena, bara som där första solstäven är fotlo av suraplablomorna utanför vinterna.
0: Og i badnodartnån i dag hørte vi søvna en natt i mai. Elin Susanna Jakobsen tog til først, Astrid Lindgren skriver jeg, og Miriam Nolse Johannesen leser.

öyla var lästren till dägne där skriver Jesaja profetur och i 24 kapitlen versen i 8-6 och jag var tejsålöjes och Jesu navne. Geve mer ljö tid åtja sjetjar loja med tid fjärlögt och tjauer allt framöver löjve hever Herren kalla med nämnt med ett navne avren eva fötter. Han har gjort min mun som ett kvassasta svöre och fjallt med under skugga handarsöjnar till brunta örv han gjorde med. Gömde med och i sönnen örva husa. Han säger vid mig, du är tänare min Israel som jag vinner med höjer vi. Men jag säger, och i tåman heim har vi strävast og øyra mot megi og øyt mot og øyt mot megi berst til ævnøytes og til åndkjes. Tau rette mot til herranum, løn mot til gode mot. Og nu sier Herren som mynda i meg alt fra mauerløyve til å være tænare søgn, til å bøyna Jakob attor til hansara og sauna Israel til hansara. Og jeg det dyrmeter og i egen herrans. Min goder våren, min styrke. Han sier, til å løyte fire til er at være tænare min til tess at enderøysa Jakobs att og løya henne varvøyte av Israel høymatter. Tog gjer jeg til jævs fyrir høytningene så at frelsa min må røkka ut om alla gjørende. Amen.

Og Jesus står fram og talar i tiltar og seier, «Mer finnes ikke alt valgt i himmelen og av jord. Færre tog og gjør i alle folkesløgene til læresvøgner munner, vi tar til døypartei til navns fægersens og sonarens og hans høylava anta. Og vi tar til læretei at halta alt det og i av bøytikken. Og så er det vittikken atler det alt til veraldar enda. Høyla i fæger, vi sier at takk fyri høyla var ordtøyt til okkar her i dag. Ordtøyt til sannløyke, og leta løys okkur vegin til sannløyka og til sæla. Amen. Nei, veri vi okkur og friur fra gode fægernon og herranon Jesus Krist. Vatla det til mong kjentar år i bøyblinne enn de som prædike tekster til i morgen. Vanliga så heva konfirmantene lærst hese utan et og i fyrirøysingar togene just tog at de innehalte sige så mykje. Og så vera de øysene lysen her i kyrkjene, og så ærestenar vi. Hverja fyr, og et bad, vi både til en høyla var døp, og for tanskjelt øysene tar de vaksne være døpt. Her får vi det høyre hva Jesus innser og krever avtøymen som kristen vilja kattlast. Og så kunne vi øsne grunta iver filosofera om hverja avvirskan just hes i årene hava haft av missionssøvna, av heimsøvna og menneskna i ötlun Vesterheimen. Tog jeg at læresvagnar Jesu fyrir ut og tåke Jesus opp av året. Tar fyrir ut tar døpte, og tar lærte, og tar lærte, og tar døpte. Og tar livte sjølvand ikke alle der. Og når løste læresvagnene av. Og så løste det være til denne der. Her vidt som nå i oppe av døven, og i morgen samles til godstjenestene, i et li og i kjetene som Jesus heldte sammen. Og ikke sterkere enn det veikast av lije sagt, men til Jesus som held resen sammen og sier, så i vittikken atler det alt til veraldar enda. Ta i vits å være døpt at høyre innom krossfesta og opprisna frelsaren om til. Gjerast vid øysene åt li og i kjetene som røkker atter og fram og i tøyar søvne etla at tøyar heve, samtøyes som hun spenner hina vujo verald etla atlastene hver året veri rett boa. Og som Luther sier, sakramenten i øysene rett handfæren. Vi tar i det om at Jesus har sett læresvøgnen sønnen stevne. Påskjønner, fødselen har vært, tog at nå heimfæra løtan. Her sier han øsne sønne søgneste år, og det søgneste som viner okkar å sige, det av støren tøtninger, det minnast vi til. Ahøytanen om at oppfylltja tog som Jesus sjálfur byrjaði og som anten nu skal hjálpa tæmum vi. Tærøtju finnkje antan av kvítusunni og eld hóvægir fyrir tær til verska hver anten gjörði óri lífandi og virkje mittlun mennesken. Samtidig som der gjør de hetta,
Så hade tar finche fyra jottanar lyften i att han skulle bära vittta i mun alla dagar allt till veraltar enda. Det gav de höjla en mening och gevor en. Det är spännande att hitta oss inte djupre och i hentan här prätketexten och till det. Jag sett mig vid de grekiska texten och fromtexten. Jesus säger sett taimon stävne av en fjall och i Galileo. Fjall är helst inte nämnt av tillvilt. Detta fjall har vi nämnt hit femta tutningar mesta och i Matteusar evangelium. Hine är fröstingar fjall. Herr Jesus självante var fröstavar av djävulanum själv. Fjall nummer två fjall. Fjall i herren kända fjallaprätikan var hilden. Och så är det ombröjtingar fjall. Herr Jesus sunde sina himmelska dörd för sina allar närmaste lärarsvagnum. Och Golgata häckor här som han döje för synder åkara. Och fjallet som vi hör om i det har vi kallat hit femta och i röjene av fjallon och i Matteusar evangelium. Och så kunde vi färra till symboliska märkningarna av femtalen. Fem är Moseböckerna. Fem var Davids psalmböckerna. Och Jesus svar var fem i talet. Och så modjanar var vysar och fem till icke. Kanske femtalet och i undrunden om henne fem brejene passar bäst till dagsens text. Ta tecken tarra fem breje er tryggven av god färger, son och höjlavan anta. Kristus Krists och syndarna fyrtjöving. Hese före lärarsvagnarna och i alla akter att boa människan efter Jesu egna fyrmäle. Så lös när bojene kom i ösne till åkken här av landet fyrne och gott och väl tusen aron sojane och kanske långer sojan än te. Fyra fjärnar och i grundtexten nämner Jesus och i dagsens texte allt eller öll. Mer finns allt vald. Ger i öll falkaslö till lärarsvagnar munar. Lära dig att halta allt det och i avbojtikon och er vittikon allar där. Fyra har vi kallat till heimsins. Hövås attenar är fyra. Est och väst, sår och norr. Och årstöjnar är det fyra. Armar krossen som vi suttjer om man för i altare är det fyra. Fyra var i ösne ägnar och i paradis och så evangelistan i ösne. Och Jesus sände lärarsvagnar sjönar och i allar fyra attenar vid glädje boskapnum. Tar fänka tänande vald som visste er och i kärleika mellan medmänniskor. Här tar vi synum gerandes löjve vittna av om sin herra och frälsare och gör det hetta vid kvite sunn och antans kraft och styrst. Och i det och i texten fatar ena ahöjtan om att göra öll folkaslö till lärarsvagnar. Utan mån till folkastliga mal, tjauarbrott, ettla ärar imisklojkar. Tog för ytre missionen ösne och i allar atter. Och nått i ösne hejar norrur för gott och väl tusen aron sojane. Och en idé är nejut vid mission. Bäge ytre mission och i gamlon kristnon omförvet. Och här skulle människa
kunnast og lærast upp og tøy som var Herra Jesus Kristus hefur boa. Til sia, her skulle Herrans tænarar til allar tøyir ikkje uppfinna nekka sjálfur, men tar skulle vi antans hjálp geva ta vujare som tar sjálfur hefa finnj. Så løsnar øyer kristen kærlags tænasta at vera.

Lät hon och om öll bia. Herre, vår god himmelske fäger, vär tacken tär av hjärtans grund. Fyria to över, lät dig och om komma ät till någon nage fotla dope. Kvär du vårt i och om fyrigeving sintana, och ett äviga löjve fyrir sonartons Jesu Krist skuld, vär bionte. Varvåit och nu trunne, så att vi aldrig ivast om hessa gavetunna. Och styrskåkon vi höjla var antatunnen, till att struja mot det sintene och vera i nage dövs vars. Till vit vera säl om över. Vi älskåliga sinetunnen Jesus i Kristi herravarum, som vittar liver och rävor och i önlöjka höjlags anta, och en sannor god om altor och atlar över.

Vi har då Kodali kvartetten att spela en sats ur Struge kvartett tja Josef Haydn. Och vi har fram ur Wiener klassiska tygarskönen som ju fick heta höjt i orsaka av att Haydn, Mozart och Beethoven som sikkert är det här största från tygarskönen att bosättes i Wien som har östnivå var en av stora tonlagarna i huvudstaden ta. Och vi färrar just att höra tonlag tja Mozart. Han skriver ju av metalliga nekvan och gåan tånlöjk, från hans hand kommer med en annan öjnefjörde symfonier, och vi färger här att höra första satsen ur symfoni nummer 92 i Ator, som han skriver i Littna i 1644. Ta över han varit 18 år gammal. Vi färger att höra vinner filharmonikerna under lösle av Leonard Bernstein spela hända första satsen för Jokon.

0: og skræin tjå okkun ui der vi hava tøyende nu, og så gjerne kjemur med minnest, hetta samrøva som Jekvan Arke kjørte vi Malo Samvalsen ui 1926. Nytt ljau av skrønne klokkan 3, og bønløys ur studio 5, klokkan 4, og vi hava tøyende klokkan 6.
1: Faktisk hadde vi vært ferie av året fra den ondann, vært om til vel, og hadde vært størstlig, og jeg hadde falt til bare ved. Falt meg hjemme.
2: Hun var øyelig vel kjent som en angel, som Taima Monko her, en som hjelte meg på.
3: Her øyelig fersla, man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett, det har vi funnet av.
4: Vi tar ordet av Tore, mandagdagen klokken 5:05.
0: Og nu klokken 2.
5: Nekveta framvis grind hovas vitan om heilsuligar voar viser nuch PhD-riger.
6: Da suttjar vi dessne at ta mentalne passion den sterkaste faktoren til det kommer til hvor folk det leik.
5: Og danskur svapantje European Sperm Bank i middeblenon i storum male om donorgiden bøten som hefa finnje krabbamein. Men vi börjar vid Shiba Beijing, Smyrline bygger i lötene 2 Roro Pharma-ship och Simc Raffles Shibas Mini i Kina. Till er i Atlantan är att ändå nödja flottan tja fällanon. Och nu hever Ägranes, som är navn i A4 Shibnon, vid röntartur, skriver fiskur.fo. Röntarturen gick väl, men ägra tillägar skulle geras och hette hever sanka heimferna tja Ägranes, som efter Atlant skulle komma i flottan och i juni. Ni skriver milen. Hitt skipet, som fær navnet Skipanes, skulle komme i flåtan vid årsenda, men det kommer ikke i flåtan for en etter årsskifte. Skipanes skal hava sin første røntartur settende i sommer. Okkur spender av at stora grinden som var i havn i syste viko vantande ikke fyrir skjeite, tog nekv etta Grind, hovast vid Uara Tutsja, hefa hårst om dolkingarevni i grindakvelde. Til nystuvan i PhD-riger som Elsa F. Helmstel hefur skriva og vart frutjadegin. Rigeren kannar kvett føringar halta om grind.
6: Hovast føringar i öllast og amun hefa hårst om etter her at vi ikke skulle helst ikke skulle edda grind og ikke skulle edda sølenega grind. Så etter en öllast og parstur av føringun en grind.
7: Føringar halda fram at etta grind 8 mån til avværingar om dolching. Det nýjastøvan og PhD-riger som kannar kvig grind framvegis verir etin og i fyrjon. Rigeren kannar rætt nú kvoss og fyrsje milar hafa omrøtt dolching og i grindakvelde. Øysne verir støyje tidsi ui 303 lottakaron og i kanning her mammer og bøtten født ui 1906 og 26 og kanna fyrir dolchingarevne fra medlemanna grind. Her at det spørnerkanning, her spørst vi medlen anna om hvordan ofta folk etter grind og hverja vidan de hava om grind. Tilsammans 1402 låtakere var vi i spørnerkanningene.
6: Her den ene spørnerkanningen kjent til føringar, og i alt som noen åkjan til halvfjers, og her vi sendt til noen moonbox, og her vi spørte der ymsa spørninger om der hava hårst om tilmeldene, og hvordan grind der etter, og hvordan tutning etter hever med den erlige.
7: Først i Milarm har vært søgnast å holdt rusk årene av imsanhått avværa om holdselige vantar om grind, nega som vi nå suttja og høyra minne til, viser Kanningen.
6: Her har vi sett at dette her evne nega som vi har tåsat nek om, søgjene og fjersene, men kanskje har vi tåsat øyne nek om da akkurat da tilmeldet fra Paul Vei kom i 2008 om at man ikke skulle dette grind, og så kom man ut tilmeldet fra helsførste avslutning i 2011 som sier man godt kunne dette ena från mannen. Och de åren har vi tagit så öljande kvommet i revne. Men så såg vi att 18 år tillmälde från 2011 att AHM fyrdes ner i revne och en del av öljande kvommilen och ett snäcka som vi snackar så öljande kvommilen. Och det känns ganska av att det senaste tillmälde kom 2011 och så igen tar jag inte tillmälde kvommilen.
7: Kanningen viser at flere halter frem at det grind, og her mentene litt virre avgjørende, sier Elsa F. Helmstel.
6: Det aller helst tog jeg grinden hever så stor en tutning her i førjen for dere som sivvenner og som mentene, att vi välja hoppas vi får veta att grunden är dolka och att vi skulle äta minne. Så är det här mentala i passion så tutningar med till att det är något som vi inte vill göra från oss. Och då såg vi det att den mentala passion är den största faktoren som kommer till hur folk äter eller inte.
7: Kan man säga något om hur det är som äter mest grind, som äter det oftast?
6: Ja, vi vet att män äter oftare grind än kvinnor. Och det säljer kvinnor och bor för en äldre, där äter öl och lite av grind. Då såg vi det här av kvicksilver vid rån, att det är lite öl och lågt, så man bor vid resten av populationen. Men det är ganska sälja män i ödlen äldre som äter mer än kvinnor i hemma äldrepåsken. Vi såg att det här visste vi det här nu är att folk som, alltså folk har byggt äter mer grind än det som bygger i havn. Men det är bara att det kommer till koka jag grind. Så då det kommer till torra grind så såg jag vid det kjortla nägra mån till utgända. Så det är själva män och kvinnor, tandpärsen och så byggt till boj och så är det en mentallig tillknytning eller om vi talar att det är tutningar med 24 mentan eller inte.
7: Hur så sast att hokborren är imenske?
6: Ja, till dömest har vi spyrja om men den är tutningen av grind, alltså mentallia och sivvänjeliga. Så såg vi till dömes att vi såg ju unga mån med män och kvinnor. Det är halta att det är lika tutningar mycket. Men vi såg ju en mån av åldersbölken. Så det är ganska sälja att det är unga som halta det i större mån att det är grinden över mentallia tutning här för sammanbör vid det som är de äldsta åldersbölken.
5: Säger Elsa F. Helmstel vid Birto Matsas Pedersen. Danske sabbanken European Sperm Bank er i middeblen og i måli om donorgiden bøtten som hefa finnst i krabbamein. Måli hefur vissi a vera nekk meira omfætande enn hildi vera fyrstan tói. Danska kringvarpe átuga i fjör eða ein sátjefe vi einan olvarslíun uilöfu bretje eir i minsta legi hunds og sjælfems bøtten. Uilöfu bretje kan elva til krabbamein tja bøtten hon. Men tæli vissi sig a vera uppbattir større. Det är vad nu om 211 bötten som sådjeven äger och sådjer sig till Gittnavarstover och i första London, ett nu till Osland, Spania och Belgia. Sådjeven och danske sabbanken var ovidande om Ulev och Bredje och tärgen går nästan 20 år har den tävare upp dia och återkattla. Och i hesson tog järskaje är bötten dig och andra var finns i krabbamein. Ett altsjåa tøyme vi krabbamæns laknon og arva frøingon røyna å få et ivlid iver hvordan jeg bøtten talan er om, men det gonger ytla og tøyer øtten fyre at ikkje øtl donorbøttene hefa finnje bjåa at teka eina løvsneiva uilev og kanning. Danske sabbanken vil ikkje upplysa talja bøttenon som sadjeven eier, tøy talan er om vikvammar personupplysingar. Danske iverlaknen Karin Watt er parster av tøymenon, og hon held det å være Østkjimlande at de ikke får opplyst hvordan jeg bør tale han i rom.
8: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen, så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
5: Säger Karin Watt i Vellakne vid Donsko utvarstöjntene. Långre ut i heim, nej hjälparfällaskäpren laknar utan landamörsk över rum är att Ebola-smittan brejer sig vid rugande fär i Kongo. Ångad Javor är så nekv smittaskraset uppa så stort att tog efter att hon tog sig upp för det stövliga tvejmånvikon sojane. Mett verir að flæri en 1000 fólk eru smitta og í minsta lagi 223 eru dey af sjúkuna. Og í grannalandinum Uganda hefur sjúkan kraft 1 mannalöf og 90 Ebola-tilburir eru staðfestir. Nei hjálparfélagskapurinn sigur að tamarald ikki er á Ebola-smittinni í Kongo. Verleggen at ongen veit hvordan omfattende dette hvem det får vi fra boaner om nødgjør sjuklinger, her illgrunn om Ebola, og rønter i hundratallet og ikke kanager enn, sier fellesskaperen vi BBC. Allt sjóa orkustrónurinn í AEA stjúrir fyrir álopun á tjarnorsku versk, nú turbínubygningar og í tjarnorsku versnun og í ukrainska bynnun Zaporizhia hefa fengið skýja eftir drónu álop. Það skrifar tundastofan Reuters sambars norska kringvarpnum. Allt sjóa tjarnorsku stónurinn hefur byggjum að kanna byggningin fyrir að meta hvosu stóru skæin á tjarnorsku versnun som stúrst af russiskun herdældun, skrifar NRK. Sambars Russlande stendir Ukraina aftan fyrir álope, men hesson vísir ukrainski herrin aftur.
9: In 2026, winners again, and still the champions of Europe. Paris Saint-Germain!
5: Anna Ariaré vann franska fotbollsfélagi Paris Saint-Germain eller PSG Champions League-finalna. Motstuliv är enska Arsenal och finalen blev spalt av Puskin Arena och i ungarska huvudstaden om Budapest. Men det var allt annat än Sius Romor och Offarakete och i sättet dam av franska huvudstaden Paris som är hemstävor tja PSG efter Champions League-sigen. Och i stegen var bojeren mäster av omfattande göte och frie och vandalism i körskvällde och i natt. Och samma kile var i Nekvon Örjönbojen i Fräklande vajtbredska kringvarspe att säga. Og i tusendatallet av løkleker og følge måtte ut av gøtene om Atlante, her PSG Vias folk kjørte om seg ved herverste eldasetting og herskabe. Flere løkleker og folk fikk å skia og i bardøven ved fotbollsfjepparer, eller rettere ofria kropper, som bruker fotbollstester som høver til å skape ofri og roleika. Og i Paris måtte løkreglene bruke taragass for å spie herjende mannamikver i medbøgnen. Franske milen, franskt 24, hever finnes jeg vite fra franska innanrøgismalaranen, er at løkreglene hever handtid i akkurat om 800 folk i samband med Goethe og Fri etter Champions League-finalene. Och sambars blandon Le Mans var och 440 av timon handtidgen i Paris. 219 folk har funnits skia och 8 är ytla lösta, säger innanrutsmålaröje. Och Karimentlejen i Paris upplyser att 276 folk är världsfångsla. Omfattande ofriren har funnits högt standande politikare i Fräklande att ötast. Marine Le Pen, som är lejare i högra vidgångta flottsjönen, Rassemblement National, flokkeren som fyrir at Front National, skriva i Solais og sociala milnon X. Bæra i Fræklande, elver en sigur trænum fotbollsfela til Goethe og Fri. Bæra i Fræklande, kjenna folk sin nøyt a lesa sig inn i heimon sunnum om kvölde, ta en sigur i vunnen, fyrir ikkje vera fyrir harskape. Etter Champions League finale sigurinn tja PSG og i fjör, ver eisne omfettande og frier i Fræklande, og ta låto tvei folk loiv i samarbreston, Anna Tarja ver ein bæra 16 år gammal dronker. Her heima sjóvinnufela í Georgiu í vikinni nutja átali at styrkja samstarfi mellum føroysku og súrkoreansku sjóvinnuna. Samstarfsátala var underskriva við granskingar og menningarstónin Komeri, Korea Marine Equipment Research Institute. Átalan eitt stigi í arbeiðinum að knýta føroysku sjóvinnuna tattari at allt sjóa vitan, ný menning og nutjun samstarfsmöguleikum, skrivar Vinnuhúsið. Avtalan lägger upp till att männa samstarvi av flera ökjön som hava tutning fyrir försk och sjövinna. Ett nu skip och dagföring av skip av fiskflådanon borar dikar orskolösner utgör till fiskvinna, framkomnar haunalösner och tekniska tjänaster till sjövinna. Sjövinnofelaje är vinnogreina fela och i ombåar ser och avhåmalen tja förskon fyrtögon och i sälja vörer och tjänastor till vinnom av sjövötje när en dessförjön omframt arstes. Vi vannar galdande till av mitt i morgon, lydde låt av Imson Atton, men igen 500 sekunder, samtidig och stund om syrm etla okkurst äle, och i stövån eisne mjörske. Hiten 8-12 sti. Vi tar vi det med et annet hørst, at nekv etta grint har oss vidt i året tutsjom, har hørst om dolkingarevne og i grintakvelde. Tine i støvann i P.A.D. Rieger, som Elsa F. Helmstall, har skrivet og vært frugjadegjen. Og danske sabanchen European Sperm Bank i middelen av store måler om donorgiden bøtten som har finnet krabba mein. En sagjeve vi alvarslig en uleve bretje eier i minste leie 211 bøtten og sagje versett til Gittnavarstover og i Fyrstan, London. Teknikar i det Bjørn Hense Beck og sendingsna Gjørt og Byrda Matras Pedersen og Jekvann Kjell Nålsø.
4: Anlat. Marskus J. Sørensen anda just i heimenon av Iarøye 30. mai 92 ára gammal. Kistan kjemur i Saron av Iarøye mannakvölde klokkan 18. Gjerarferon verur ur Saron torsdagen klokkan 14. Og jeg fyrr, Mitchell Olsen, et av vår ur Klagsvøk, bosittende i Mikladale, fyrtle grevar ur Kristianskirkene, ut i grøv, mannadegjen, 1. juni, klokkan 13. Sundsje virur ur Solmabogene. Tei uvilja minnast Mitchell, kun jeg leta dotterne eina peningagave, konta og i fyrja banka. Eion Andreasen, ur Skikve, bosittende i Havn, fyrtle grevar ur Vesterkirkene, torsdagen, klokkan 13. Heldur en blomur og kransar, vinarlige djevjena gave til dansefellegi i Havn, konto i fyrja banka. Og jeg skal lese en av kunnskjer, og hun fra Froskabersetrenon. Elskar du å skriva, søk så inn av bachelorutbyggvinnsina og rytlust. Omsoknar frest 1. juni av midnatt. Meira kunning asetor.fo. Fråskabarsetter for ja.
10: Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke hittir Mallo Samuelsen i Havn. Samrøvan var gjørt under 1912. Hette fyrre pastor.

0: og han jo stuffbøyen.
1: Hvor er oppen med han?
0: Sømke, ja.
1: Men er det noe om til at en av forberedt mennesker når Mella skulle føre til Klagsvik?
0: Ja, jeg var også en tverferende føre til Klagsvik. Men jeg måtte ut at det. Jeg langte så forferdelig ut at folk. Jeg vet ikke hva det langt til. Men jeg langte så et eller annet at jeg måtte føre.
1: Mella, en av forberedt kom så til han døver til din favorit fuglen.
0: Jeg var for fokket, og det første til å være her for til havner, og for å være husholdsforskjellet, Lovis og Greis. Og en bøtje min som er Nikolai, han var i lærerskolen, og vi trodde vi var i hus. Og vi skulle komme inn i en tom hus. Men så kom vi til havner, det første nætten, og da bor vi i Sjømannshavn. Og medan vi rikket jeg så frakt til, at vi kunne flytte inn og en hus som mamma som hun har leget. Husene var i Magnus Heinesson og Gud, som de kallet seg Håmarsen. Og vi var nabikvar til en som er Vilhelm. Han har en sånn afranlige kont. Og her måtte alt kjøpes, lykke fra fergekosti og til senker og møbler. Møblerne kjøpte alle samlet fra Polgøyl, det minnes det. Primusar brukte man ta, og alt skulle kjøpes til man skulle heve inne i husen. Men det gikk så. Det var inne i huset i tveimen stoven og en liten kamer nere under, og så åtte veres i loften og noe. Og så var det størst ut i loft. Lovo fikk så kamer opp i loften og noe, og bare ville bo så ut i loften. Jeg vet ikke rettelig hva landet måtte være først i omferd. Jeg har en av moster som var avgift, og vi pleide å skiftes i midten. Jeg hadde alltid måtte være cirka et år til å begynne vi. Og her kom selvfølgelig noen lærerskolenemninger inn, og folk som Lovi kjente.
1: Lovi, han arbeidde jo telefonversen?
0: Han arbeidde jo telefonversen, ja. Og så var Lovi nyer. Jeg skal i som det er noe kallet. Og medan skulle stå i husen tom, bare min fornye til Ragnhild Ekholm og Bygva, og jeg får så nord etter til Fokkler og vær så høy med enn jeg tog, inntil han kom etter. Men da visste jeg til han så kom etter, da var jeg igjen og funnet en jette. Nere, hun var av Sante, hun er Nina Hense, og jeg var så forlovet i det ene. Jeg er nødt til å huske lunsj, det minnes jeg ikke. Men jeg heldte at jeg giftes i 28. Og da tog jeg en bygd seg hus ute i Svabeskød. Da jeg hadde meg giftet, da var jeg i Haskolen. Og være en sommerskreie av Haskolen. Det var jo en deilig tog. Jeg var nekvar unge jenter og nekvar var fra havnene, så vi kom jo ofte i heimen til heimen. Men det var jo en 4-5 som var fra havnene.
1: Hva lærte du?
0: Vi lærte samfunnslærere, og så hette vi sang, og førest, og dagst. Vi hette noen plattelæreres interessene, og håndarbeid, selvfølgelig. Det var en østlandsk lærerinde, tatt. Det var samme givende på henne. Annars har hun og Berglott haft det starve av å være lærer inter
1: og
0: i håndkjøring.
1: Og hva var lærerne?
0: Det var bare Rasmus og Sum. Og så vi tatt en morgensang, og Sum spalte alltid på viljen til vi tatt en morgensang.
1: Og til Bovi og de haskolene?
0: Og Bovi og haskolene, ja.
1: Og heser gentene som du gikk til skola sammen med vi? Var det godt sammenhalt vi til?
0: Ja, ja, det var det. Halte vi var jo om en 12, ja. Og så var det nekla ærer fra havnen som kom at treet bæret til håndarbeid til Luffa Fratsen og døtter til Herald Eierstoft Anna, som nå er gift nere.
1: Og i sommer av det kom dit sammen enn jeg var?
0: Ja, vi vet at det var hjertens for ikke lykke til hende det. Nå er noen deg av dem. Jeg vet bare om øynene som er lov, og hun er lager.
1: Da i høyskolen var jeg av, og da var jeg for langere ut i verden.
0: Ja, da får nyhet till Danmark. Det har varit lite annan färre till utan bara ha plås i husen, husplås. Det var inte det samma. Att komma nyer. Jag fick så plås i lärarfölk som bor och tatt i skolan. Det var så där som att här hemma bara fru och sötna parten vikna. Och annan kvar som det. Det var det som man hade fru. Annars måste man bara alltså, arbeta inne. Det var stort, det var inte så sträva, men det var nog så tvungt. När man var hemma så kunde man färra ut och man kunde färra in till grannarna och få sig att prata. Avstanden var större här än vad det var hemma här.
1: Och det var inte vägen god jung kväll?
0: Nej, det var inte näkast med att det var man säger att fyra man kom hem och tog sig ett eller två. Det kväll som man hade fri.
1: Så alla dävren var upptäckten?
0: Alla dävren var på. Man skulle ju kunna bara vara här och kunna vara.
1: Och var det så lätt att du skulle göra mat till dig?
0: Ja.
1: Och passa bötterna?
0: Nej, här var det bara en drunk och han var vuxen. Så det var inte en ströj av tog. Men medveren var sjuk. Det var dem, så han skulle passa. Han var förresten inte lärare då. Han kom till arbetet.
1: Men när gav förengången var i Köpmanahavn om
0: ett avgående? Ja, det sa man sin störst framtid. Att man kunde hittas där man var i frugången där inne. Men det var rätt begränsat för att man kunde nå på en sötna part. Sundagen, det var inte en halv sundag över. Det var inte bara en halv sundag över. Annars för sundag över. Jag vet varför jag kom hem var redan för så far jag steg att rest. Men jag kan inte säga att det var en särlig gott tog. Men jag fattade inte rättliga till. Det var alltså för inneslutt att det var för tvunget. Jag hade det gott och det var gav, men det är så samma. Minns gott en affären var att jag hade ett värelse, det var störst dagligt värelse. Men det vände ut mot Rönnbäckar och man såg lyck upp luften. Så en dag är det så tjej att det flyr en lyck upp luften. Och jag var så glad jag sa att jag gick och gav så att det var så fri som jag så fåglar som flyr här och kan färra hver han vill. Det var stor, jag hejde gott, men man var tyftig.

0: värsta grejer. Elin
1: Backmerstöten. Hej och välkommen till senaste sändning här som är en sommar. Frutja dig en gammal annan vinter, sina första hälter utgav ut och Benjamin Rajani stäkla i glansbullet. Men här är rätt läkom i kipan och utgör från egen och nålse, läge kallast av Ötlund Verulova.

Vi tar då nu just att stegla ifrån Dan Olsen som är bliven nextbalter här I sendingen sista året, tog han tjöv så nekv ut. Men flera av eisne djöve så är det första löv ut I år och de får ett shoutout härifra då det är gott att sätta nutsnön och att hon lägger paddeln. En av nutsbalkenen som såg dagsens jås heter sista året var tjejöjen Tögn som gjorde ett län som får bänt och hjärsta av följa följtje vid länen kammare.

Vi tar då läge Here for the Ride som är en sharing av första EP:n av Jesse Gold. Nu har vi nämnt flera som har varit deporterade detta sista året, men det är bestämt inte tror jag Jesse Gold är en avrundad tonläggare. Det senaste vi tar det från en av EP:n av Marius Stacy som kom ut för just en månad sedan. Kvalpingren Eva Dök Bredøtter som kallar sig Fyrik Fyr är eisne ett nytt och spännande namn som trackar jag paddlen i fjör vid EP:n Kvir. Vi sex lövorna. Hon synger bäja donskon och förskon. Vi tvärra höra läge. Vispa, jag kom.

Vi tar då vid Spajako, Tjokvir, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Och det är den ekvar ungar förskar kvinnor och i Danmark som är värda att halda eja vid. Fria Saja är en tarra som gav läge sönlös ut här fyra.

Vi tar då sönlös Tjafruj och Voxhej Sigurdsson som gav oss ett första stegla ut och jag här. Och hon säger att vi kunde vänta oss mer från henne. En annan debutant är Gunva som äger en klagsvuxdama i Danmark. Hon har givit några stegla ut men i fjol gav hon hälterutgavna monokrom ut. Vi tar då läge Habits.

Vi tar då Habits till Gunve. Och vi tar hårst några löv från artisten som har varit givet sina första utgåvor ut detta sista året. Och vånande så tar vi några nödsnövn och gör ägsne. Men hvis vi vet flytta kom fram till Hesavikerna så har vi Benjamin Rajani utgivet stäckliga glansbullet som snurr sig om ungdomen som strygest.

Vi tar då AirDry Jamari Ande Winter och hittar vad senaste läge och sändningsnä. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, är det Ellen Däbjörstötter Nesamar och vi tar oss att det hinner med sommaren.

0: Nu kommer sending fra Frutjamotten og iberheite Beinleios ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstur.
1: Beinleios ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
2: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5, senaste sending og i hæson om færre. Og vi denta vi einom brætje. Og i dag vi kjær Bøtgrunn, som sambart punklegendene Iggy Pop, den beste i heimenon just nu, Joe and the Shitboys. Punkgubben valde der somalais a spela heilar trutjar konserter samavissar i Bretlande og i fjør. Viruslönt og shitpunkarnir eru á altsjóa konsertferund í Hailon og þær garvidle framförslunar som blanda satirist skemt í tónleitje vi interaktivitet vi áskora fjöldina hefa finnje mýtje rós úr öllun hera sotnun. Vanliga vera trutjursandjur spaldur í Studio 5, men sandjurnir tjóa shitboysunum eru mengan ágrættir eftir ein minút eller tvær, så möguliga vi sleppa að høyra nekrar fram í tjóa. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Joe and the Shitboys.
3: Takk for.
2: Og trioen altså Frøye Djur og sang, Sigmund Sagariasen gitar og sang, og Jonsvar Mikkelsen trommer og sang. Og det om onker lortar skulle være som ikke kjenner Shitboys-arne, hvordan kunne du løse bøltjen i, skulle si, ene regle?
3: Jeg halte en regle, altså, jeg vet ikke, altså, en regle kan godt ha flere setninger.
2: Det kan du jo, ja, ja.
3: Allt är skiten, ADHD, vinnarlir, sociopolitiska punker. Det är woke-brigadan.
2: Det är woke-brigadan. Och kvärt slä av kaos kunde vi så vant och kunde sända in sina hälsafir.
3: Nu säger du
4: det. Det
3: samma. Det är samma vanligt. Ja, okej, det var det samma vanligt. Nej, det är, vi tätt en, vi tog en EP- tar vi utgåva och kära sina så kallade som var greatest shits, alltså en uppsamling. Vi kallar det för greatest shits, det är alla sanger där. Till att så går vi er vid. Och av henne så var en EP, men Angel Without det. Så det var utgivet sen vi hade hinnom. Vi kallar för damn.com.
4: Ja.
3: Action Kendrick.
4: Det han här med i rocken.
3: Ja, faktiskt.
4: Ja. Och det, hon är inte till att hon har upptäckt av tape och ordentliga gammaldags manér i en studio i Amsterdam.
2: Och tar chansen är ett sådant ägalö som har varit Chattikon eller det som är av dem?
3: Alltså ja, vi har spelat det så jag antar, men det är så lunch är väl uppe i 4 år eller också. Ja.
4: Det har varit rotation lunch.
2: Ja.
3: Ja, men nu säger du varsågod jag sa det här på ett sanitarium.
2: Ja. Ja, men takk fyrir det, og ja, hva mest det, så hvordan er det sant å slippe ut å høre det?
3: Vi tar skje og skrønne, men som vi har sagt, så hvis det ikke er noe lengt, så gjør vi også til det, så du sier bare til.
2: Det er jo godt. Ta til spela live, er det tann kjenslan som til færre paddler vi, at tid er åpne for å brøyde skra, kanskje ta gangrar eget sanger som ikke standa nye skriver her, eller hvordan er det ikke at det kom?
3: Ja, jeg sikkert.
4: Altså, vi skriver heller ikke settlest den for nesten bare en konsert nå.
3: Ja.
4: Og han vil ikke gjøre det for bare en konsert nå heller.
5: Han vil jeg sin ofte brøyde mitt sett noen. Han har for nekva tøy, eller jeg sitter forstått av tøy.
2: Og hva er det annet? Ja, til tøyen som er en avgjørende faktor, er det ikke nekker vi stemningen i rom noen av gjerne hvordan settlesten ser ut?
3: Ja, har sikkert, altså det en vurderingssagt om James Atlas, og det halte jo, østning, at først artister burde ikke tilsyn, at det blir ikke vært så forbannet støyver. Man føler rommet, altså du der, og du skal bare vi kjenne hva folk her på, og hvordan har det vi utlån, og hvordan kan du ha det inn, og det en livende, vi mennesker livende, og altså det rom blir livende at du skal framføre.
2: Men hvordan er det, John the Shitboys, er det onker sanger tjattikken som falskje nærmest krever at høyre kvarer for de der og paddler?
3: Altså, jeg har aldri alltid tar å spille en konsert. Hvis vi ikke spiller alle sanger, så er det onker som sier, hvor spiller du kjent den, hvor kjent den. Men her er det onker som Här finns flera avspelningar av Spotify som vi plöjer att spela.
2: Vad är det tycker är den största hit?
3: Save the planet, you dumb shit.
4: Ja, mest lock on. Jag kan lukka lägga så att akkurat han sankren, det är mycket första punkriff nägrande.
2: Okej.
4: Alltså, det är... Det är allar första.
2: Ja, om vi lukkar ta som det är allar första punkriff och tycker Sanger är ju äcklig aggressiver och stutter. Är det här att lista lite väl att det är det här eller är det här att du
3: vill lukka säga att det är mest först för det blir jag och spökgrön, shitboysen, det blir jag att spela ett lä eller funnit ett lä fram och ta värre att det är stort, men jag säger vad ska jag kunna gott just ditt jag har för en kvart då.
2: Alltså, share det in the bain.
3: Ja, share det in the bain. Det är nog också sådana här, hur så fänkar då folk? Man bara blir vi och kastar sådana politiska meningar ni vid folk. Alltså, för det sättet så lukar det bara fyra. Så man har stått lir och punktlir.
2: Ta det där och paddeln, ta er det ju garvetler. Och jag också, hur så ger man detta skifte från till det är ju äggliga fitter och fri aliment i standet här nu. Och man har lötet så är det ett annat hål. Hur så ger man detta skifte från det som det är nu och till det som det är om man har lötet att lötet?
3: Jag har det vidare till värsta att spela spåret. Men jag gör det bra.
2: Jag gör det bra. Hur din äga ritual eller näka?
3: Nej. Det är ritualer som bara går. Jag släcker upp eller näka.
4: Det är så här. Det blir att komma upp till att man ser i gasar en funten som vi har. Att vi borde haft också ritual. Det följs med så här. Ting som man äger här. Vi kommer omgå det så länge.
3: Nej.
4: Vi glömmer det alltid.
3: Så vi gör så fucking arbetet. Det var god.
2: Men hur har det där så vi skulle spela igen och så någon... Jag vet inte, nog så lite läs om utvarsstudio som är sån här, Tullja Måttne.
3: Alltså, man är ondsamt. Alltså, här är han sån här på ett.
2: Hon är det, hon läts där.
3: Hon är det, han är det, nej.
2: Ja, han är färdig ut, han är ut.
3: Han är ut, inte en gång hon är det.
4: Men här är ett klaver.
3: Här är ett klaver.
4: Det är nybrott tjockon.
3: Ja.
2: Brukar du det då?
4: Ja.
2: Och du får bruka klaver?
4: Du får bruka klaver.
2: Okej.
4: Det heter vi först för, världens premiera vid klaver.
3: Ja. Jag passar.
2: Ja, men tal jag var ordentligt spännande. Och som du säger, till för att spela sig i EP-erna. Vi kan inte ut i att vi hittar sluggar vi bor i att vi kommer kvart i helt syska.
3: Ja.
2: Att prata.
3: Det är fina grejer. Men jag ser att det är någon som har spelat. Jag inte fuck everyone. Men är vi ska tacksamma för möjligheten att kunna spela för ödlen för dig. Tack för
2: stora till vi som tackar, tusen tack för det. Och till er ju som sa att tid spela konserter till er passar av sommartonen till dömes. Här folk har möjlighet att höra det kun. Det här kan ska vända ett attert till om ena löte och livespelningar i behöver. Men shit boys, om tid är klarer så halter jag vid färre bara gångt.
3: Okej, okay, rinne.
2: Så färre att här är att göra sig klarar här och i utvarpstovene. John the Shitboys alltså är då Avijan Chokon hesa fer Fruju Juros Sinkur Sigmund Sagariasen gitarr och vokal och möjliga klaver Eisen har vi skilt av Lennon och så är det John Svein Mikkelsen trummer och vokal Eisen. Ta det är klara så ser vi bara just väl.
6: You are my

0: fax or made a genuine letter.
1: Yeah, man, how the ass up? It's the positive joke.
2: Hatte så vi kommer och helt nog lunda vi ser här dam EP I nas som Joe and the Shitboys spelar by nice ur studio 5 ui där och här här är Crude Boys nu till helt visst och det är ju mellan kändaste förskor baskar ute I heime fink was ni utlutningsvirslunna och FMA kan mest för tycker någon på förr ute I heime vi en någon så kompromiss som Joe och boskap som tid här var
0: alltså jag hade till er en reflektion är du först ska tonlägga paddeln om att sätta kompromissläsa. Det är något som vi trusta lägger fram och i förr om. Som ett annat vi är totlärt. Det är inte nöjd till något grund av tonlägg. Det kunde vara nöjd grund av text, men inte tonlägg. Och jag hade vi det nog ska gå till att stola du snedja och I förr om I mun till vad folk vi där. Och till er något av tyfajdaste vi förskar tonlagament alltid att det är fjällbrott nu och man spelar samma vi ötlom och att kunna att lägga som bära förskar tonlag ut I hem så som vi gör vi att spela kompromiss som tonlag det är något helt särligt och få att se virusen alltså det, vi finner ju årsens böcker skrattsrika önstäcklingar 2020 och FMA, att de är nöjda till virusländerna. Och är det en för sig?
2: För utfattningsvirusländerna, ja.
0: Ja.
3: Ja. Det här var som är nog så nek är av ständningen I förrjön, det sånt.
2: Det här var det ju varit och har spalt och jag flera imenskån paddlån, alltså bäger rättliga storån, exklusivån och så eisande flera kaskan. Ja. Alltså det minn I höllån imenskastävne.
3: Absolut.
2: Kvart är det lycknaste steg till det här spaltkonsert?
0: Och det vet vi så.
3: Ja, alltså vi räcker vi kallar det ett punkmuseum och det är ett förvirrande väse. Tar vi från den där då så där kommer alla liksom bucket listan att här måste vi spela. Det här har vi.
4: Tunneln I sol.
3: Ja, ja, tunneln passar.
2: Ja, jag tror det.
0: Och Iggy Pop har sett det här video och han pratar om Hualba. Ja, det är nog störst att vi ja, det borde finnas bekänning för det här. Han passar utflottning inte. Vi har utflott kvalpa.
2: Ja, ja. Yeah. Och det är ju blivit ett runt nu så att nämner man John the Shitboys så är det ofta att Iggy Pop nämner Eisenö och tid spalt ju samma vid någon trutja stora konserter I Bretland. Hur har det haft några samband vid Iggy Pop så gärna eller hans herra folk?
0: Alltså, vi har omgått att prata
2: med Iggy Pop. Det har vi pratat med
3: Kjolvan Icka.
2: Och det har sagt att han är kanske inte så Johnny han är också tillkommen med över
3: Ja. Han är så tänkt vi att han var pure isolerad från resten av crewen och jag säger han går korrekt på kvult till kanske och gal vi tog man kommer upp I äldren.
2: Nej. Men vart har han brott för det kunde att det inte
3: Nej. Vi känner några grannar folk som har hit upp för hiphop för och de avare och kunde med det iron.
2: Okej, jag det inte kommer att möta
3: honom. Ja, det gör det med honom heller inte.
2: Men han har ju spalt igång rättliga ofta av sin utvarpssändning.
3: Och annars så är Böskrundsjönen och allt crew runt om managern och allt det här faktiskt är stäckhållande och fitt folk.
2: Men här var till att märkla att jag har haft tutning att han har inte pop tog tikkun till så att det var ökt om att han fyrt tikkun ut I hemma.
0: Ja, faktiskt. Jag hör ju ofta att det folk som har varit till en av time-konsertionen men också det hörst sändningar som hörst och knäpp.
3: Yeah.
0: Typiskt tillkom folk faktiskt.
3: Ja.
0: Men det är okej. Det ska jag släppa rocka.
2: Ja. Borskaparen, han är ju eller texter är ju rättliga speciella mänkan. Hur snäck här var det här grunden ni har sett att ikon, alltså texter kör Joe and the Shitboys?
0: Alltså, för mig vet jag så är det allt att säga att hvis jag kan bruka mina list till att flytta folk så kan jag aktsamma sitta hemma. Alltså, hvis jag inte släpper att utgärna så snär. Hvis jag inte har något på hjärsta. Och det kan vara samt eller avsamt vid det som jag säger, men minst det har jag också på hjärsta. Och jag har alltid förbannat en list till som har faktiskt inte har på hjärsta. Jag också tid att jag ska kunna sitta hemma. Så jo, det är väl allt att säga.
2: Hur ser framtiden till Joe and the Shitboys ut?
3: Nästa konsert är Goldsmith, men
0: ja. Ja, vi ska vita en konjer om halvan timme just nu.
3: Åh, ja, ja.
2: Okej.
3: Ska bara framskunda henne för första kommersen ganska.
0: Oh, ja, jag hade inte så öle vi kommer inte så kan knock. Konsert i Jönkland.
3: Ja, vi där när konsert i Jönkland i juli, det var konsert med halvan timme.
2: Aha.
3: Men så.
0: Ja, så resten av åren vi
3: spelar game.
0: Vi spelar game, ja. Det var cool. Men resten av vi spelar konsert i alla städer i Europa.
3: Ja.
0: Vi tackar vi för Atlant i östen.
3: Ja. Ja, vi var ju i Paris och Strasbourg och Kefir för några time weeks sedan eller där.
0: Ja, ja. Jo, det är just det vi skulle med vi skulle till Iron.
3: Ja. Det här var ölska. Vi blev alla trudger crowds of fire.
2: Okej. Och att det gick en konsert då så.
3: Ja, så man sån tack på att det var en god konsert så. Crowds of fire det och alla trudger. Att det stod höll.
2: Gossi, är känslan att man är att du ligger och att ni snar falskar någon och vi bara bor den uppe av hotelljande örmån och hånden?
0: Jag för mig som en prinsessa.
2: Är man inte ens skeptisk hur kvart händer nu?
0: Alltså, typiskt att man känner mig att ändå inte nu är jag fler folk. Och sen att han pickar lite jätt. Och jag är med troll trus. Hon loftar mig i 100 kilo. Men det blir att spela väl då.
2: Och gå se, alltså leva dit så är paddeln någon eller lägga dit det kan spekla ner och heter här har vi av Örmon.
0: Är tors att leva, är det inte.
2: Du man har ju sett onkel bro, alltså kicksa i video bro då med onkel refär och läsa lufta av paddeln och ha så är det inte så lufta.
0: Ja, och så är det östen folk som har brått i nackan till att det är inte förklarat på att onkel hoppar ut. Är inte pentjörst alltid. Jag bara leva, det är folk.
3: Ja.
2: Och öle ofta är det särskilt löft att crowdsurfa. Alltså festivalen är ofta lösa vi att det till du inte löft det.
4: Ja, vi släpper.
2: Till släppa.
3: Det här följer så stod det och insisterade på att alltså konserten med Leo så de insisterade på att vi skulle komma leva på det.
2: Ja. Jag går själv typ här vi crowdsurfing. Alltså att du ligger där.
4: Jag får först för nu tar vår Frankland. Det var super.
0: Ja, fast jag behöver ju jag kastade ut.
4: Ja, fast ja. Men är vi ju snäck så är det stor för det. För jag det missar men.
3: Jag har ju provat det förut. Jag spelar fast i en gitarr och jag för och så där annars. Är min annars att det kanske är myta men det sixth isne är att Iggy Pop uppfann crowdsurfing.
2: Aha. Intressant.
0: Det var skopmoen.
3: Ja,
0: okej.
3: Okay. Men så Wikipedia.
2: Så jag det fyrte kunde heta kan vara något som för vindo passe tror John the Shit Boys. Vi crowdsurfing.
0: Ass, jag vet inte. Det är visst det hänt så hänt
3: det. Det vet jag. Men det borde nog hänt ofta i förjon som helt.
0: Ja,
3: det hade jag. Det nöjst dig vara vid, men det borde bara
0: hänt ofta. Jag fattar att vi tungkost.
3: Ja.
0: Vi borde faktiskt äta folk till att crowdsurfa för åkons vi kunde få ärna fyrda i tungkost.
2: Kvar jag känsla vana till det folk för att stäva i efter en konsert till John the Shit Boys?
0: Jag hoppas att Sean det att vi hade gått, men jag hoppas att jag har flott sig omkursväck nu. Och det händer oss nu. Alltså jag är folk som har sagt vi med. Jag har inte sagt att vi hinner shit boys ännu, men det har sagt vi med att alltid till att säga åkna paddel. Hade jag utsett där till dömes. Hade jag sagt åkna paddel så hade jag också hvis tågorna är här så kan jag gott komma att till följa.
2: Till när vi alltså hukborna gärna till att man har flott sig som samfälla.
0: Ja, och så tror jag som är så är vi så. En fejtan veganer. Så ständigt kör sig. Ja, alltså jag hoppas jag faktiskt lider så. Det hoppas jag verkligen, men det dröjna just när jag skapar så rum här som allt är perfekt och allt i publikum skulle få det att veta alltså kvärt det är skönt det vill säga allt får det att veta att det är reverol så är det reverol så blev det okej att lägga som tackla det så här konfronterande tingsning så blev det mer och mer tärtsligt och vi må vara insåg att vi är inte perfekt men vi ska strämpa efter det. Sen bättre att vara bättre vid oss själva, bättre vid andra folk, bättre vid hemmen runt om oss, så känner det rest. Och genom lite löt så hoppas jag att vi skapar det här på ett. Och faktiskt det blir så jävla nek för oss nu. Vi därpå är alltid härst på att få folk upp att dansa och pojka det ut. Och hvis du är stil eller shitboys-konsert så vet du att här är en större risk för att du får en punch finger.
2: Ja.
0: Point i grana.
2: Ja, akkurat hatt det. Det är väl mest långt ut av konserter är att är öljan ek interaktion och du kan skaffa river och lycka som ja, hva skal man si, ja, næsta vi folk og så leis, og det noe til det som er overst å høre når det er, er det hette som vi til?
0: Altså, ja, anket du, absolutt, at så det virker som vi er superkjedd, men det er ikke alt som har vært sitt på et konsert, så det kommer anket til overst av folk, og anket du blir det fornøyre meg, men det er faktisk nok så skjoldt at folk blir det fornøyre meg. Så typ så är det vi på då. Till det så jag hinner vi på då. På hinne flänna. Så tek man så seriöst. Alltså det är pilla är shit. Kom hit då show.
2: Ja. Ja men hade jag alltid haft en olja verkor boskaper som to komst vi här flyge. Så får vi då komma till sista part av ser dam EP:ne. Och ja, så hittar vi det där så här. Hur så länge kom vi var det out for var det labels som är
0: yeah. Labels. Ja.
3: Så nu får vi då spela
2: Pointless Vandalist. Är det nästa jag ska ha?
0: Pointless Vandalist. Någon är baserad av graffiti vid millenär näs.
2: Okej.
0: Ja, så Pointless Vandalism.
3: Ja.
2: Vad för graffiti ser du?
3: Det är så streamhus i närheten av Vindmillen här ute runt akten eller där.
2: Akkurat.
3: Ja. Här har onkel sprayat Pointless Vandalism.
2: Ja.
3: Og altså, det har vært så cool at vi måtte skrive en sang om det.
2: Og vi lukker takk henne her i jokken, You Are The Best.
0: You Are The Best.
2: Hva det handler om?
0: Det har stått litt at skrive akkur som var aggressivt opplittende. Jeg vet hvordan det er. Det er kind of funny. Altså, og jeg halte vi humor, så kanskje det rekker folk bedre. Og jeg halte folk har en bruk for å høre akkur opplittende. Særlig innan akkur er kjent, og vi er så redd ytterligere alltid. Så det hever akkur som lika djevet er en tommel opp, altså, så kanskje du forstyrsna til akkur vi gjør.
2: Og så rundar vi det av i Five Reasons, Five Hardcore Vibes.
0: Ja, yeah, the reason for Hardcore Vibes er det som vi har bygd den bøttene om til er maleri som Sigmund hever funnet i gamla kommunskolen.
3: Ja, og vi ble vi opptaket en nødja versjon av Lennon, eller det er helt så 54 vi har gjort det.
2: Och kvart är sövan att han för malaria.
3: Eva vi till att dekonstruera kommunskolan eller ni ruvinsna eller sånt till. Eva är svitla bitte upp att det tas det nu. Och så vi blackar att möld skräll och att möld sort. Att det är någonting någon som är hej är möld för blackar skräll vara gammal malaria som är GT on dynamic just ju grund. Ändring tema. Här det står the reason for hardcore vibes och jag ser vapnen som är blivit lågat.
0: Reasons to scarf.
3: Och reasons to scarf. Mm. Och i stället för att blägga det väck så valde jag hellre att vi skulle börja på händerbörsen. Och jag checkade ut för att jag får vara stått lite för mig och som en annan person. Men
0: så är det kusche tutsche.
3: Ja, du minst tutsche folk som hade det. Minst
2: ja, och vad hette upprunaliga manager på den här vägen?
3: Ja. Vi hade en ordentlig bassist på ett tidspunkt.
2: Ja, akkurat.
3: Men nu är vi trött.
2: Hur ser du att du saknar ditt bassen också?
0: Alltså, det är några ting som man kan vid en bass och som inte kan vid en gitarr. Men i alla fall har jag ett annat vibe till det. Och i halvdigt östen är det bättre än paddle.
2: Ja.
4: Lättare transport.
0: Lättare transport.
2: Det är det som är.
0: Vi ser också många från resten till en också ovanlig sammansikt. Tror och så enkelt register och så en sangare.
2: Ja.
3: Det är det nämligen, ja. Jag har nog så nekva först jag börjar vara jag och en trumspelare. Så det var inte så ovanligt på den månaden. Inte för mig, utan det är nog så vän vi har fittlat nog så nekva en gitarr.
2: Mm. Men jag sa inte, lyckas det så mer att här ta en basser där?
4: Nej, jag körde att jag började spassa med Sigmund och jag tog nog bättre att jag följde vid som han ger än att det är tvär jag ska som skulle följa med eller omvänt. Så.
3: Ja,
4: det verkar. Nu är det bara kommunikation med lockbord eller så. Så.
3: Det var kanske nog snäckt här, vi bara spalte mot kvarnören alluga.
2: Ja.
3: Och systern var bara så trea jul.
2: Det var det vi har fyllt vi, ja.
4: Trum. Jag har nog säkert, trum blir ofta fyllt av bass nu, men jag har alltid fyllt gittaren med det. Sen blir jag spela, så stryga punkt.
2: Ja. Jag också har lyckat att tacka Sintra att tro att det här vi, att hit finger utflottningsvirslön, tror jag att hit spelar att länge utanlands. Hur är det här punkare lovet att hit är då affär? Är det Är det disciplin upptölja kvar morgon renna en tur och ett lag så är det mer rock and roll i vet du hur hur ser upplever titta?
0: Det är kvärkat. Lite rått när sån inte dricker inte. Alltså jo man kan gå smaka så ja. Sigmund Hans dricker mest men han dricker inte en ek.
3: Det är Eskal Kajra.
0: Ja, alltså Kajra.
3: En vanlig dag är att man vaknar och så checkar man ut från till billigaste hotellkammaren och i byn och så brukar man en 4 timmar på Kajra till kanske film på kvar till här som den nästa konserten är och så är man gör runt så spelar man och så var det ordet där
0: man äter
3: och så äter man också den mittenär också den och så får man hemsång till att man ska köta samma match som morgon.
2: Okej.
0: Okay. Yeah. Ja. Det är ju visst.
3: Nej, det hade ju alltid så den tog att för sightseeing och sånt.
2: Men det är ganska 4 månader är att man inte gör det så vilt tog shit. Du ska ju komma 4 till dagen efter och vara klar till att föra paddla efter.
0: Ja.
3: Ja, och också ska man är det regler om när man släpper check in i en hotell eller luxury man ska här alla tunna så deadlines. Så free kus ofta när du ser Eiffeltorn i Paris.
0: Ja, jag är i Paris tror jag för jag är i Eiffeltorn.
2: No. Kan du bara säga att du tog?
0: Jag
2: tog det. Alltså, det var gott. Om du sa att du
0: spelade det. Paris är nog så stör.
2: Okej.
0: Det är en mycket större byggning där. Vi var bara vid Notre Dame, men det var inte mycket yet.
3: Nej.
0: Men jag har alltid haft en lycklig syndrom här i GTA. Jag kunde ha kunnat
3: få det så hej
0: jag sett det. Minns det, men jag har faktiskt sett det.
2: Men hur ser du att ditt färdas på andra maten och köra när vi är i samma bil? Tror du att det är väl i sällskapen och kör kvar någon?
0: Alltså, ja, det har väl ju sagt. Man går och tycker att bära på ett eller annat hörspunkt så får man inte knäcka. Alltså säger det bara att man är samman så krasst samman alla tiden. Det enaste tiden när man inte är samman tittar man sig i skyter. Alltså annars är man bara samman så finns det fem man knockar av genom.
2: Kämmer till fyra att onkor fär onäck eller så?
0: Så gott så går jag för. Alltså, ja, man ska bara gå ut där att det är enäckar som fär att hämta och ta bilar i källa så. Så då loftar du.
3: Lustar det gött tonnage. Man ska köra i 5 timmar så är det några tydligt lust efter albums.
0: Yeah.
3: Röna hålla dem längt väck från playlisten.
0: Fuck playlister.
3: Ja.
2: Och tidigt ska vi på playlistar.
0: Hela
2: plattor för att sett.
3: Ja.
0: Ja. 5 timmar är playlisten. Du får minnas en sång.
3: Ja.
0: 5 timmar är plattor som minns ett värre.
3: Ja. Ja.
0: Det är faktiskt några plattor som vi inte minns vid det här.
2: Ja. Är det annars samt om hur de skulle lusta efter att de sitter i bilen?
3: Vi roterar bara.
0: Yeah.
3: Nu är det en tur till att välja en platta och så är det en annan tur.
0: Go take man det bara. Så nu är det det som vi gör. Och så blir man klokare. Så har man ting som helst saker. Men man har ting som... Oh, jag ångrar också med Arstedt. Det är mer till fett.
2: Och när får du ta sig efter?
3: I juli månad.
2: Yes.
0: Ta. Juli?
3: Ja.
0: Är det juli till er att det är förrän ett av juni?
3: Ja, nämligen. Passar, det har jag pura glömt. Vi spelar i Föringahus nu i Chapmanhallen.
0: 19 juni.
2: Okej.
3: Och i Aalborg, som heter Lasher Festival, ja, 20 juni. Så, alltså, Föringar som sitter och lustar och nu i Chapmanhallen, eller Danmark som helst, det skulle vara öliga välkomna att möta upp i Föringahus nu. Det ska, det har varit ordentligt skräck. Jons Wenger, det är en rejäl, coola plakat.
2: Är det stämt för det grafiska, Jons Wenger?
4: Ja, utlån oss där när malar in oss ja. Sigmund fan. Så.
2: Nå, men Fralik, vi har varit trötta sanger efter som vi skulle nå.
0: Oha.
2: Tack för att
0: vi nå då.
2: Så Jerry så väl, Joe the Shit Boys. Fruje Juros, Sinkur och Sigmund Sagariasen, gitarr, sang. Jag snäs inte av klaver, det hörde vi Jons Svein Mikkelsen. Han sitter vid trommunar. Så tackar vi sett nog helt av oss här. Damn EP-utgavne vi... Joe and the Shit Boys. Här ger jag lycka till alla senaste 4 rätningarna nu. Så färdar vi där vi är att röja.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarryggor. Klockan 1 om natten.

Exiting.

telefon att det badnar. Vi hörde någon ändor spel och orsklantor. Sista ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner på ett nu, bära på ett här. Låt tankarna släppa ut. Inte stora fyra framtöjna. Släpp tärtsen någon i förstöjna. Och vi är här. Bära på ett här. Ätnan är inne i där självån. Sorgen är fast attack och i ankron. Jag vill vita, vita ödljus kvaskar till. Kontakta rådet med snö till att anda in.

0: faktisk hadde vi vært ferie året fra og undan. Vært om til vel, og det var størstlig. Og jeg hadde falt til bare ved. Falt meg hjemme.
1: Hun var øyelig vel kjent som en angel, som Taima Monko her. En som hjelte meg på.
2: Her øyelig fersla. Man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett. Det har vi funnet av.
3: Vi tar ordet til ordet. Månedagen klokken 5:05.
4: Och nu är klockan 6.
5: Hoast IRF hejde 3,9 miljoner kronor i avlopp i fjör och negat det samma i 2024. Så mäter IRF att det är nöjt att hacka öll gjöld fyrir bostukast. Prisärsningarna kommer gilti i morgon.
6: Vi vet att det är kostnaderna i tar växande extra ja, lönar. Helt när åker utrustning i lönar utrustning. Så det tar vi att hacka priserna.
5: Og borgarstjórin í Sunda kommunu bjartsýktir om nýggjar vinnumøguleikar nú fyrsta ferðafólkaskipi vitjar kommununa í morgun.
7: Hetta kan blíva ein vinnumøguleiki fyrir nógv í Sundaland framyfir.
5: Frakland hefur bygd om kreppefond og i estetsrikta rannan om støvna og i Libanon, der boar franska utanrøysmalarai fra, skriver AFP Tvindastovan. Fyrr og idea boar i Israel fra at land hefur herst og allopen i Libanon og at det hefur tidsi seg langer inn i Libanon. Norske utanrøysraren Espen Barst Eite heldur støvna vera olvarsama og sier at gjerna til Israel kunne vera i struiv i folkeretten og reglunar som galdandi i krutje. Hezbollah Russland i Libanon hefur eisne fram til allop av Israel senast og dianar. Og i morgen hakkar IRF bosturkastprysunar okkurst om 5% sti. Årsøkjen større rakstrar kostnavur, sier Johannes Danielsen, fudjelagare i IRF.
6: Det er nøyjot i at pryser hakka, altså lønnen hakka, og innkjøp tjokkund til hakkar, og sviskolo. Så jag vet ju raxnon så har vi ett snick annat ger än att tacka för lyssnar. Titta ju gärna. Ska. Ska vi göra vi gång till Bilskaden och Santlan.
5: Smått borsturkast att bränna vid 13 kronor dyrare för rummetren. Nutcher priser är 248 kronor för rummetren. Störst borsturkast är att minka och bränna vid 16 kronor dyrare. Rummetren för nu att kosta 331 kronor. Livrunde borsturkast att bränna vid 30 kronor dyrare. Rummetren för att kosta 1040 kronor. Papp att inte vinna vid 30 kronor dyrare, därför att kosta 48 kronor för färdmetren. Alla priser är utan majbrygskjald. Hoast IRF hejde 3,9 miljoner kronor i avlopp i fjör och näkade samma i 2024, så mäter IRF att det är nejot att hacka öll gjöld för borstukast.
6: Nu har vi törv att göra sin rojlo när kvar norr, så hvis vi skulle kunna göra det här så är det nejot att det är det synte rätter till det att han har, alltså har lagt sig slut någon. Så det är nej att vi då inte har synte det här uppe. Det är inte enda man säger att vi inte har väl upp, men vi skickar och har höjlig vi själva. Så det är nej att vi inte har synte det här uppe.
5: Hur ser Ari ut i år? Kan man ta dit?
6: Ja, vi tar och presenterar vi en liten här uppe som inte är så stor som i fjol. Men det var inte att vi det här. Men det är vi inte om här kring oss vidt nu. Så nu gör det. Men vi vet att det är kostnader tar växande extra lönar. Helt när åker utrustning lönar utrustning. Så det tar vi att hacka priserna.
5: Säger Johannes Danielsen, fördjärlare i IRF. Och prishärsningarna kommer alltså i gilti i morgon 1 juni. Iranska tjóarhýrin sýr að 28 skip sildu gjögnin Hormuzsundi sænasta samdökri, það skrifa Reuters tvindastofan. Skipaferslan og í Hormuzsund nun hefur annars verið negv óregva, sýjani USA og Ísrael lópjóa Íran 28. februar í ár. 15-grinn af olju og gassnun som heimurinn brúkar, fyrir gjögnin Hormuzsundi som liggur mellum Persarafleggvan og Omanleggvan. Sunda kommuna läggs nu att säga att kommunen som täcker emot ferafolkarskipen nu kommunen fär första ferafolkarskip i Avicjan i morgon. Tällan är de första ferafolkarskipet som vidjar kommunerna som vånande lägger lä av flera vidjan i framöter, säger Eistein Zakariasen, borgarstjörig i Sunda kommuna.
8: Ja, vi såg jag kvart färamannarskip, djäva
7: Örn och Östjön som har arbetat vid Sunda i några år.
4: Och i morgon vidjar första färdafolkarskipet Sunda kommun. MS Expedition ska ligga vid Bridjo i Kvalvåg och lägger ut i morgon.
7: Det kommer att ligga att det som vi råbar här skrättning kaj. Det är olja gott plats för bussarna att komma till och fra kajerna. Så vi olja väl kipa. Det ska alltid sägas att vi arbetar vid att få stäset av Nudjan Pullarst. Nyan fyller en byggning från Habiab. Så att det är bättre att köra kipen att binda. Men kajkanten är 100 meter längre och det är ytterligare nog. Det är några amerikaner är kanadier som är ombord. Det är äldre tillkommen först. Och det är cirka alla i halvfems färre först. Och det är en furs, han ser furs starsfölk.
4: Borgarstjören i Sunda kommun väntar att färre följtjena som skulle vidja lokalstöd i kommunerna lägger pengar efter sig.
7: Ja, som skilst så är detta folk som inte har något emot att bruka pengar, heter välhävande folk. Men GV är att de må få möjligheten att bruka pengar. Och det är vi tar med lokala tillbånen som bidrar med att männa samman vid följtjena och i näromkvarven. Vi har haft öljan nägg färre och får lite av vinna i kommunerna. Och flera vinnan ska gärna geva mening och just nu får gärna fyra den lokala borgaren. Annars är det bara trus som är överhållande. Så vi kommer alltid att häva borgaren främst i fokus. Och det här med arbetet och harmonera samma vid till lokala borgaren och geva mening för den lokala fälsen. Att häva flera vinna och görs någon. Och detta kan bli en vinnemöjlighet för en ägg i Sundaland framöver.
4: Talan är om första färdafolkarskipet som vidjar i kommunerna, men attlanen är att få flera färdafolkarskip kommande arne.
7: Jag sa att nu är det första vidjan vi har och vi kommer att höra först att eftermäta och lära av tog som rikar i minne väl och tacka till vi vågare som rikar i sera väl. Vi kommer själva att ha många sådana droner i luften som kommer att flicka och följa vid skipen och så har vi också mynda folk som följer vid falkarna ut av oss forskjelliga ökene. Allt annet så har vi utvidet åkken løsninger til færre annet som vi kommer færre rastøvner vi fremmeter og bruke hese opplevelsene og å selge øke her bedre, så vi vennene kunne få flere vi kjenner fremmed.
5: Sier Eistein Sekariasen, borgerstjør i Sunda kommune, vi byr til Mathias Pedersen som leger innsleie til rattes. Först landslivsspelaren Adrian Justinsen och hinner i Asi Horsens flyttar upp i bästa danska fotbollsdelarna. Så läs ljåa i det av Hypel Arena Lägvöldnån och i Horsens tar det var greit att Asi Horsens flyttar upp efter att Lige vann 1-0 av Kolding IF och i sista lägomfärre. Adrian Justinsen skifter i fjørvete fra Hillerød, som eisende spiller i nastbeste danske deltene, til AC Horsens. Han gjør det 2,5 år av soppmålet vi feller i. Adrian hever i Hesson Kappinger Arnon skåte 12 mål for Hillerød og AC Horsens. Bergtor Torsteinsson og Rikmor Henriksdøtter Kølleskå vunne ta bojarsykling hver av Norgestevne for det første fyr i ene 20 år. Kjøvannen omsettet og nær om 20 manns opp til Kappingsna som lokale sykkelfølge i Nordstråk, Kipa i 4. Kjøkvinnen om vårt er 5 som kappa ost. Kvørst omfær hver omlai 1 kilometer lengt og sykler hver bæge av sløtten og i smarre brekken. Vi var nagaldande till Janna kväll, lydde låta Umson 18, men i en 500 sekunder skutja och åkost äle i stövån Mjörsje, hiten 8-12 sti. Och vi tar vid kväll med Lanna Horst att i morgon hackar IRF borstekastprisnar och åkost om 5% sti. Och så känner större raksare kostnader, säger Johannes Danielsen, fördjärare i IRF. Och borgarstjören i Sunda kommun är bjärsikter om nödkär vännermöläggar, nu första fjärrafölkarskipet vid kär kommunerna i morgon. Tekniker i kveld er Bjørn Hense Beck og sendingsna Gjørto Birta Mathias Pedersen og Jekvann Kjell Nålsø.
3: Gjærarfer
8: Eion Andreasen ur Skikve, bosittande i Havn, fyrtle grevar ur Vesterkirkjene, torsdagen klokkan 13. Heldur en blomur og kransar, vinnerlige djevi en agave til dansefellet i Havn, konto i fyrja banka. Kistan vi Marskose J. Sørensen, kjemur i Saron og Vierreie, mannakvölde klokkan 18. Gjærarferon virur ur Saron, torsdagen klokkan 14. Klokkan 8 sendingen kvöldvakton av Skronne til Sven Danielsen og legger henne til Rettos, til ta senda åker tonleik.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, okno, till lag, blika stille, pinna still, pinna bränner, beina, grinden, kinder, bränner, ånen, vart, vart, drottning, gång, till fjältena, som är samliga, ur spek, kepon, zombies, det är det, hela, nära, rötten, om du syns, jag simmar, mera, simmar, mera, simmar, heta förutla, färger, rukning, kvar, inte lukta, götten, och sköka, skak, där stannar, inte mat, där skak, mat, detta, mellan, bad, och mittlen, russar, är, och danskar, är, och rejer, är, och ölna, vis, med sköljena, dronker, syle, dronker, skiltna, dronker, soppen, dronker,

Lajan har jävligt hörs Jamie Saka golf. Han är den nevan till Lajan håller trap. Det är bränn I hålet mest bara målar att det läschen. Och det glitchar skap när väschen kvar fan norman är spälten. Vi sabbar vikna om hon har kikt det flockast. Och man kikt an det flock är det ligger mittlen teori och praxis. Vi är nu svettlen och smälta och I en tarstis. Nah, så är en socialistisk piss. Vi kvar är sankabalistisk apokalypse.

Svenne Banan, Tøyne Undes Banan atur ui Tøyne Lurste, ui Tøyne Udvarspe, og inni ui Tøyne Køtje. Ja, det det ikke vant det, ha? atur Studio 4, vær ikke sånn at sånn kvalt, tøy at tar det kvitt sånn, og kvitt sånn må altså være helt en høyla tid. Altså, jeg vet ikke hva, altså hva, altså hva kringer vel med være at jeg skal sende sånn kvalt. Det var inte en skutsande kväll. Det var inte en skrånne. Men det gånger inte. Men de arbetar som stod nu i fullta höjningen. Det gånger. Nej, det nej. Det gånger inte. No. Men det som den sändningen snurr sig om du inte långt visste det, så snurr det sig nämligen om att du, kära lustare, du ska sända lustaren sin av 22400 och du kan inte, alltså, nästan akkurat att du har hållit till. Nästan akkurat att du har hållit till. Och med en tur inte det som du har hållit till. Alltså sank. Inte en sank som du har hållit till. Så kan du ha en halsa. Du kan säga. Hej Sven. Jag vill gärna höra. Kom för mig, kom för mig. Tja med dina. Och tja med dina. Och jag vill gärna halsa. Ababajan tja med i Survey. Så säger jag. Ja men. Det ska stanta. Så spelar jag sängen. Jag har sig på den i serverna. Och så har vi bara ett gott kväll samman. Det är nästan 30 timmar. Det är klart över att jag stannar här nästan kvart sunda kväll i 30 timmar. Samfullt 30 timmar. Och bara hudja mig. Eller röjna hudja mig. Vi offrar tyckon och tycker att jag har tagit mig. Så kunde jag inte hålla stöna så högt och inte gå sängen. Det var fint. Jag börjar, jag lägger ut Maroon 5 och Rihanna If I Never See Your Face Again. Hade gått mot att jag börjar gå sån kväll. Kunde inte bara hålla det snyggt.

Hallöisan, sviskan! Sofía, inser a höra Portugal, tja, Benjamin Hau. Og gärna, hon vill gärna hälsa systersynne Barro, då hon ser henne aldrig. Hon förlovast i skåpen. Eisenberg! Det är nämligen...

0: Så då är det som skriver att 22400, hej Sven, kunde du spela from a jack to a king för Jack Pedersen och jag fyllde halv fjärs och är 22 maj. Och
1: han skulle höra det. Kan det är för ett människa som inte vill dodja? Det har han och jag vet det. Jag inte har det. Jag har psykologi. Jag känner gott och sånt.
2: Och du vill inte dodja?
1: Nej, jag vill inte. It's totally dead.

Yeah. Daniel Gómez, Gómaur, Gómaur, Gósankröisne. Vi får av er det, och det är en förskor sankor. Och att er möjra förrest en sankor som heter vid er förringar. Jag har inte det som kommer. Och på knöjna. Hej Sven, hur ser du över värster i kvöldvakna? Det är super. Ser jag att jag gåsankor yngster. Och ta för att du är kvöld. Nödligt. Två. Kan du spara en gammal förskan? Sankren är vid er förringar.

0: Hey Sven,
1: heter du något spalt?
0: Nej.
1: Hey Sven,
0: nej. Börja.
1: Kan nu läser jag språk.
0: Hey Sven banan. Vi har var söndagshugg, vi pizza och hitster.
1: Wow,
0: hon har det. Döttren är stor Taylor Swift fan, så kan du spela August.
1: Tack för det.
0: Vad du kvart? Ta very very. Då, jag ska vara helt ärlig och säga att det här blir värre. Då är att tandsankren är nog inte att finna kivan alltid. Med det nog så visar nu. Men det här var ölja råte. Vad gör man så? Så hade det att tid skulle släppa att välja en annan sang till tycka pizza och hitster hugga. Hona det. Så får jag spela en annan sang i mittlärt tog, okej? Ska vi se att det är? Ska vi se att det är? Alltså, vi får ha lite annan lustare. Inche! Och det är en som skriver: Hej Sven, spel nu Tofta-sangen. Tack för det. Ja, men just väl!

Og 22400 da fløyri at ikon som skriva, og det fløyri at ikon som som ikke gå lø og gå sanger, men omkring av sangen ikke av kjipane, og det bare ikke mye skyld. Det så var ikke langt enn tannet at det bare ikke mye skyld. Så til den som skriva at hey DJ Sven! Nu har vi kjøtt en vika så gärna familjen och jag hörde att han fantastiska Conan Gray live. Kan så spela Romeo till honom. Och en sanger till honom och Romeo är. Men! Och en sanger som märdar man väl till honom är Vodka Cranberry. Så vi spelar han.

Hej kære Sven, nu är vi åter och man rera vid nejt. Vågelan och är hesaver, så tjeva vid nejt nu. Men nu istället så kör vi öll nejtene ut av böjte för sommaren. Det är en sån glädje. PS, William har varit sera raskor i dag. Gott William! Tack drunker. Hej då till mig spalt, mamas. Don't let your babies grow up to be cowboys. Heter Waylon Jennings och Willie Nelson.

Vi pratar något helt annat. Hej, nu får vi gå till sångar. Kan du spela Kui Gongur Tom Alltid Skit? Vi dinna mitt. Godnatt. Jag tänker gå godnatt sång.

A 22400 er da ein lustar som vi skriva. Hey, Lexman, kan du spela goa funky nu just engine? Okay, tja, Forrest Frank. Vid bindeklubban hadde vi så gleder at Horstan med en vid binda. Ja, men...

Vatten. Det var yngre som såg ofta, hur är det mer nu i spegeln när man tar sig om? Men han tar sig om Kjolvan. Det är han som är i spegeln. Edmund Jackson. Ja,

Jag skulle bara gärna säga till att detta var det som vi hade då. Ja, och kvöldvakt. För det gick under kvöld. Så vi tar oss nästa söndag kväll.

two, three. You count it. Oh, just play. Okay, fine.